0: Tučate, olujni udari vjetra. Upozorenje vrijedi od 20 sati danas do 4 sata u četvrtak. Narančasti alarm na snazi je i za Osječku regiju u četvrtak od ponoći do 8 sati ujutro. Žuto upozorenje izdano je za Karlovačku, Riječku i Gospićku regiju te Zapadnu Istru i Kvarner. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju na moguća jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti štetu, lokalne bujične poplave, oštećenja imovine i drveća te prekide u prometu i aktivnostima na otvorenom. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Room FM i Media Service.
1: Gradonačelnik Oroslavlja pod povećalom USKOK-a zbog sumnje u dodjelu poslova bez javne nabave. Nastavile se reakcije na uvredu Benčić prema HDZ-ovcima. Izbor ustavnih sudaca pao u drugi plan. Trump ponovno prijeti Iranu. Netanjahu najavljuje novu kandidaturu. Vatreni u Aleksandriji odrađuju pripreme pred svjetsko prvenstvo. Zadar i Cibona igraju majstoricu za naslov prvaka Hrvatske.
0: Vijesti plus Media servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Policija je jutros po nalogu USKOK-a upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića. Izuzela dokumentaciju i računala, kao i mobitele njega i njegovih roditelja. Upali su i kod direktorice turističke zajednice grada Oroslavlja Maje Šijan. A navodno se sumnja u dodjele poslova bez javne nabave vezane uz advent u Oroslavlju 2024. godine. Šimunić pak tvrdi da je postupanje politički motivirano, a što je povezao sa svojom ulogom u razotkrivanju nepravilnosti u radu sportskih saveza, na što je reagirao i USKOK.
2: Opasna su ovo vremena kad ti USKOK dolazi doma zbog iznošenja istine, poručio je Šimunić na Facebooku nakon što mu je policija upala u kuću u kojoj živi s roditeljima.
3: Svi dobro znate što se otkrilo s Hrvatskim olimpijskim odborom i sa sportskim savezima. Napadalo me se javno i smatram da je to što su pravosudna tijela danas u 6 ujutro upala kod mene samo dio političkog pritiska. Uzeli su mi sve uređaje na kojima sam imao podatke o savezima i koje sam se spremao objaviti. Slučajnost, očito je jako opasno u Hrvatskoj pitati kamo ide javni novac.
2: Posljednjih mjeseci Šimunić je glasno kritizirao financijsko poslovanje sportskih saveza, uslijed čega su u javnosti izašle afere, prije svega o izvlačenju više od 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, kao i nepravilnostima u Hrvatskom judo savezu. Evo što je poručio za HRT.
4: Jasno je da je ovo politički motivirano i zapravo da se smeta kad se govori istina, smeta se kad se dela pošteno. Ja budem večeras opet mirno spao. Mislim, indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva.
2: Na što su ubrzo reagirali iz USKOK-a.
5: Današnje postupanje USKOK-a i policije u provođenju hitnih dokaznih radnji, pretraga, nastavak je kontinuiranih izvida koji se provode u periodu duljem od jedne godine, a kojima je utvrđeno postojanje osnovane sumnje u počinjenje kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti. Stoga su potpuno neosnovane i neutemeljene konotacije kojima bi se službeno postupanje tijela kaznenog progona u nekom od sportskih saveza ili s javnim objavama pojedinaca o mogućim nepravilnostima u sportskim savezima povezivalo s današnjim postupanjem.
2: HDZ-ov saborski zastupnik Krunoslav Katičić tvrdi da nije sve onako kako se na prvu čini i želi prikazati.
6: Preko godinu dana se radi o nekakvoj kazneni prijavi, koja je nota bene, ako se dobro sjećam, podnesena tada od svih vijećnika u gradu Oroslavlju, uključujući i SDP.
2: Slučaj su komentirali i Nikola Grmoja iz Mosta i Anka Mrak-Taritaš iz Glasa.
7: Ne možete vi se boriti protiv oni koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku.
8: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ.
2: Šimuniću je čudno i to što nije uhićen, a USKOK je imao potrebu plijeniti podatke do kojih je došao. Primjerice i za Hrvatski savez sportske rekreacije. Pita se zašto su istražitelji pokucali na njegova, a ne na njihova vrata. Za Media servis Andreja Marić.
1: Na saborskim hodnicima i šire nastavili su se nizati komentari na proces izbora troje ustavnih sudaca i uvredu na račun HDZ-ovaca koju je izgovorila zastupnica Možemo Sandra Benčić. Po izlasku sa sjednice odbora za Ustav sebi u bradu promrmljala je stokom, ali je to bilo dovoljno glasno da su je čuli i drugi.
9: HDZ je u zadnji tren na dnevni red sjednice odbora za Ustav uvrstio raspravu o listi 17 kandidata za suce Ustavnog suda. Sandra Benčić je zbog svega pri izlasku sa sjednice sebi u bradu promrmljala uvredu koju su ipak čuli i ostali sudionici. To je, kaže, učinila iz frustracije zbog manipuliranja procedurom od strane HDZ-a.
10: Takva bahatost je ono što je uzrokovalo frustraciju iz koje je ta riječ proizašla.
9: Rekla je i da ne osjeća potrebu ispričati se HDZ-u, pa objasnila zašto.
10: Jesu li se oni ispričali građanima za to što im govore da ne osjećaju inflaciju, a građani jedva preživljavaju? Za to da futraju parama javno privatno zdravstvo, a da ljudi ne mogu dobiti, i to teški bolesnici, osnovne preglede?
9: Predsjednik odbora HDZ-ov Ivan Malenica reagirao je na izrečenu uvredu i rekao da se radilo samo o tehničkom utvrđivanju toga koliko kandidata kandidata ispunjava uvjete za ustavne suce. Prozvao je Benčića, lopticu je prebacio i na Sašu Đujića iz SDP-a, kojeg je, kaže, nazvao dan uoči sjednice i obavijestio ga da će dnevni red biti dopunjen.
6: I on rekao da on nema ništa protiv toga, i tako da smo mi onda dopunili dnevni red, gdje smo eto vidjeli ispad na toj samoj sjednici, ispod kolegice Benčić, koja nije znala zapravo ni argumentirati dobro zašto je ona protiv takvog dnevnog reda.
9: Na izjavu Malenice o dogovoru s Đujićem, sam Đujić je pak rekao:
11: HDZ radi ono u čemu je najbolje, a to je manipulira, izvrće, laže i podmeće i pokušava posvađati nas kao i koalicijske partnere. Ja nisam dao nikakvu suglasnost. Znači, mene je kao potpredsjednika odbora, predsjednik odbora izvijestio da će drugi dan s time dopuniti dnevni red. Dakle, šta bi se dogodilo da sam ja rekao ne, nemoj? Mislite da oni to ne bi napravili?
9: Anka Mrak-Taritaš iz Glasa pokazala je razumijevanje za ispad Benčić. Dodala je da vjeruje da bi Benčić trebala biti ljuta kako na Malenicu, tako i na Đujića, kao i da bi se trebala ispričati zbog izrečene uvrede.
8: Evo, ja razumijem da je bila ljuta, ali treba biti ljuta na one koji su uvrstili u dnevni red, dakle i na jednog i na drugog.
9: Zvonimir Troskot iz Mosta u svom osvrtu nastavlja s tvrdnjama da je izbor ustavnih sudaca sveden na političku trgovinu između HDZ-a te SDP-a i Možemo.
12: I to vam je kao jedan stari bračni par koji vam se danas svađa, a sutra će se miriti. I vidjet ćete kako će se oni zapravo itekako pomiriti oko plijena kada dođu ustavni suci, kada se oko toga treba zajednički dogovoriti. I u tom smislu nema vam razlike između HDZ-a, SDP-a i Možemo.
9: Podsjetimo, nakon što nedavni pokušaj popunjavanja sudačkih mjesta nije prošao, sada slijede nova javna saslušanja, a zatim i novi pokušaj dogovora vladajućih i oporbe. Za Medija Servis, Bruno Perić.
2: Na saborskom dnevnom redu našle su se SLAP tužbe, odnosno konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje. Na samom početku zasjedanja mogla se čuti jedna neugodna istina koju je iznijela zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš. Naime, prema indeksu Reportera bez granica, Hrvatska proteklih godina bilježi pad na ljestvici i sada spadamo u kategoriju s problematičnom situacijom slobode medija unutar Europske unije.
8: To nije apstraktna ocjena. Nije još niti jedna ljevičarska udruga koja je onako zločesta i krivo optužuje vladajući i želi naštetiti našem premijeru i njegovoj vladi, nego objektivna procjena stanja medija od strane međunarodne organizacije koja je najpozvanija da to ocjeni, i posebno je zabrinjavajuće da za vrijeme vladavine Andreja Plenkovića to ide sve dalje i dalje.
2: Slučaj Selotejp dobio je epilog. Visoki kazneni sud potvrdio je prvostupanjsku presudu, a žalbe odbio kao neosnovane. Prema presudi Županijskog suda u Zagrebu iz 2023. godine, zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva 1991. godine, Branimir Glavaš pravomoćno je osuđen na 7 godina zatvora, Gordana Getoš Magdić na 4, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na po 3.
0: Medija servis Vijesti plus.
2: Idemo u svijet. Američki predsjednik Donald Trump u novom misaonom obratu samo za potrebe vlastite promocije opet je zaprijetio Iranu, nakon što je dan ranije govorio o mogućnosti postizanja dogovora. Za to vrijeme njegov čovjek na terenu, izraelski premijer Benjamin Netanyahu, najavljuje izbornu kandidaturu. Nasilni napad i krajnje desno huškanje doveli su do nereda u Belfastu.
13: Iran je odgovorio salvom balističkih projektila prema američkim bazama u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu nakon američkih udara na jug zemlje, a koji su opet bili navodni odgovor na obaranje američkog helikoptera, što je čin koji Iran negira. Dijelovi međunarodne zajednice osudili su eskalaciju i pozvali na smirivanje. Američki predsjednik je na svojoj društvenoj mreži dan nakon tvrdnje da postoji šansa za dogovor poručio:
9: potpuno su poraženi. Iran samo priča, ništa ne radi. Nasilnik Bliskog istoka je mrtav. Predugo su pregovarali o dogovoru koji bi bio sjajan za njih, a sada će morati platiti cijenu.
13: Iran prenosi da je američki napad uništio vodoopskrbu za 20.000 ljudi u regiji na jugu Irana u jeku visokih temperatura. U Adenskom zaljevu zabilježen je pak pokušaj napada Hutista na trgovački brod. Teretni brod prijavio je da mu se približio mali brod sa 6 naoružanih ljudi oko 88 nautičkih milja jugozapadno od jemenskog grada Balhafa. Navode da je došlo do razmjene vatre između malog broda i naoružanog sigurnosnog tima, a plovilo se potom okrenulo. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bakej u pregovorima sa Sjedinjenim Državama je rekao:
9: "Za napredak bilo kakvih pregovora ili diplomatskog procesa potreban vam je minimalan prostor za napredak. Nažalost, Sjedinjene Države štete ovom procesu kontradiktornim porukama, čestim promjenama stavova i zahtjeva te čestim kršenjima primirja. Cionistički režim također šteti procesu kršenjima primirja u Libanonu."
13: Izrael za to vrijeme nastavlja širiti okupaciju i napade u Libanonu. Samo u napadima na područje Tira danas je ubijeno 13 osoba. Recimo da je američki predsjednik Trump rekao da razmatra napade na elektrane i mostove u Iranu, što je prema konvencijama ratni zločin. Prosvjedi protiv useljavanja prerasli su u nasilje u Sjevernoj Irskoj. Na okupljanja su pozvali krajnje desničarski aktivisti kao odgovor na napad nožem koji je zabilježen na videu. Nemiri su izbili nekoliko sati nakon što je policija optužila 30-godišnjeg tražitelja azila iz Sudana za pokušaj ubojstva u vezi s napadom u Sjevernom Belfastu u kojem je muškarac teško ozlijeđen, što je izazvalo širok šok i osudu. Mnoštvo je uključujući maskirane muškarce palilo vozila i kuće te blokiralo ceste u Belfastu i okolici nekoliko sati nakon što su Elon Musk te jedan od istaknutih britanskih ekstremista Tommy Robinson te drugi agitatori pozvali ljude da izađu na ulice. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
0: Medija servis Vijesti plus.
1: Vraćamo se na teme iz zemlje. U Hrvatskoj je stigla promjena vremena zbog čega je Državni hidrometeorološki zavod izdao niz upozorenja. Na snazi je narančasti meteo alarm za Zagrebačku i Osječku regiju, dok žuti za Karlovačku, Gospićku i Riječku. O čemu je više za Medija servis rekao dežurni prognostičar Davor Samoščanec.
14: Na Zagrebačkom i Osječkom području narančasto upozorenje, što znači da će biti lokalno jačeg nevremena, ne isključuje se mogućnosti za tuču, ali svakako treba naglasiti da će prolazno i mjestimice biti dosta jakog, možemo slobodno reći, olujnog sjevernog i sjeverozapadnog vjetra. Ovo upozorenje dano je za vrijeme od danas od 8 sati navečer do sutra u 6 ujutro.
1: U četvrtak je na snazi narančasto upozorenje za Zagrebačku i Osječku regiju, dok žuto za ostatak Hrvatske.
0: Medija servis Vijesti plus.
1: U sklopu nacionalne pokazne vježbe Sigurnost 26 u tunelu Učka simulirana je teška prometna nesreća, dok je na otvorenom simuliran požar. Sudjelovalo je 100 vatrogasaca, hitna pomoć, policija, vojska, zračne snage i pripadnici Crvenog križa. Cilj je provjera spremnosti operativnih snaga tijekom ljetne protupožarne sezone. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković:
15: "Vježba je pokazala da upravo i građani i svi turisti koji dolaze u Republiku Hrvatsku mogu imati jednu sigurnost i mi ćemo jamčiti, naravno, uz našu policiju, uz vojsku, sve snage. Dakle, činit ćemo sve da ova sezona prođe sa što manje požara, sa što manjih požara i da zapravo učinimo jednu ukupnu sigurnost Republike Hrvatske."
0: Intervju Medija servisa.
1: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja nedavno je predstavio rezultate nacionalnih ispita, o čijim smo rezultatima, kao i o državnoj maturi koja je u tijeku, u intervju Medija servisa razgovarali s ravnateljem centra Vinkom Filipovićem.
16: Filipović nam je otkrio kako je dosadašnjom provedbom državne mature zadovoljan. Primjedbi na zadatke do sad nije bilo. Prošle godine prosječna ocjena iz hrvatskog jezika na državnoj maturi bila je 2,6, a iz engleskog jezika 3,7. Upitali smo Filipovića znaju li naši maturanti bolje prvi strani jezik od svog materinskog jezika.
17: To ja ne doživljam kao probleme. Naravno, percepcija u javnosti je takva, jer ove podaci o tome govore na taj način. Naprosto razlika je veća iz koja je posljedna kurikuluma. Naime, kurikulum hrvatskog jezika je znatno teži i u time onda zahtjevniji ishodi koji se moraju tražiti u ispitu,
16: dodao je Filipović o toj temi.
17: Tako da ta opći dojam koji se stvara u hrvatskoj javnosti da nam učenici bolje znaju strani jezik od materinskog, ja se baš s time ne bi složio.
16: NCVVO je nedavno predstavio rezultate nacionalnih ispita koje je ove godine pisalo više od 76.000 učenika 4. i 8. razreda. Na zadatku pisanja sažetka iz hrvatskog jezika čak 37,5% učenika nije ispunilo osnovne zahtjeve ispita poput dovoljnog broja riječi ili odgovora na zadanu temu.
17: To je jasno upozorenje svim nacionalnim institucijama koje se bave od inicijalnog obrazovanja učitelja, u tom pogledu mislim na učiteljske fakultete, od Agencije za odgoj obrazovanje koja skrbi o stručnom usavršavanju učitelja, da doista učitelje treba ojačati kako bi više radili na vještini pisanja naših učenika, a ona je naravno posljedica vremena u kojima živimo, dakle uporaba tehnologije.
16: Filipović je uputio poruku poruku svim osmašima.
17: Moja preporuka je da ozbiljno shvate rezultate na nacionalnim ispitima kad će se opredeljivati za neku od srednjih škola.
16: A tu je i poruka za maturante.
17: Da doista pokušaju maksimalno koncentrirano, što je moguće bolje riješiti na ispite, kako obvezne, tako i izborne, i da ne posežu za nedopuštenim sredstvima.
16: Cijeli intervju dostupan je na internetskim stranicama te na YouTube kanalu Medija Servisa. Za Medija Servis, Tonči Gabelić.
0: Sport.
18: Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u baznom kampu u Aleksandriji, nedaleko Washingtona, gdje će boraviti tijekom svjetskog prvenstva. Izabranici Zlatka Dalića prije puta u Sjevernu Ameriku odigrali su dvije prijateljske utakmice. U prvoj nas je nadigrala Belgija, dok smo u drugoj bili bolji od Slovenije. Bila je to priprema za ono što slijedi, jer 17. lipnja na AT&T stadionu u Dallasu igramo protiv Engleza. Reprezentativac Martin Erlić.
19: Kroz ove dvije smo utakmice sa Ameres pripremali za Englesku, tako da čeka nas jedan težak protivnik. Ali mi znamo našu kvalitetu, tako da imamo još da se pripremimo do te prve utakmice.
18: Velike vrućine imat će znatan utjecaj, zbog čega su neke reprezentacije odlučile ranije putovati u SAD, dok smo mi svoje pripreme i utakmice odrađivali u lijepoj našoj.
19: Nije da je bilo hladno tu kod nas, i kod nas isto bilo vruće, tako da se lagano pripremamo i osjetili smo to u trećem mjesecu, tako da kako njima, tako i nama, tako da mi smo tu, prilagodit ćemo se.
18: Dobra stvar u Dallasu je što će stadion biti zatvoren, pa vrijeme ne bi trebalo biti značajan čimbenik, tvrdi napadač Petar Musa.
20: Mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to, kako nama, tako i ostalima. I da, u Dallasu, a bit će vruće, ali je dobra stvar što je otvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
18: A sada slijedi tjedan dana dobrih priprema za Engleze, s kojima se igra 17. lipnja. 24. će nam u Torontu protivnik biti Panama, dok 27. lipnja vatreni grupnu fazu zaključuju dvobojem protiv Gane u Filadelfiji. Prva utakmica svjetske smotre igra se sutra u 21 sat po našem vremenu na stadionu Azteka, a domaći Meksikanci igraće protiv Južnoafričke republike, s kojom su 2010. igrali uvodnu utakmicu prvenstva u Johannesburgu. Košarkaši Zadra i Cibone sastaju se u četvrtoj utakmici finalne serije Premier lige, ujedno i odlučujućem susretu koji će dati prvaka Hrvatske. Cibone je seriju otvorila gostujućom pobjedom u dvorani Krešimir Ćosić. Zadar je potom odgovorio uvjerljivim slavljem, a u trećoj utakmici, odigranoj u Draženovom domu, stigao je Zadar do pobjede i 2-1 prednosti. U četvrtom susretu Zagrepčani su na svom parketu slavili i izborili Majstoricu. Utakmica se igra u 20:15, a Zadar je u lovu na četvrti uzastopni naslov. Zagreb će 20. i 21. lipnja ponovno postati središte europskog plivanja. Na bazenu Svetice održat će se jubilarni 40. međunarodni plivački miting Zlatni medvjed. Najpoznatije i najuglednije hrvatsko plivačko natjecanje, koje već 4 desetljeća okuplja vrhunske sportaše iz cijelog svijeta. Predsjednik plivačkog kluba Medveščak Marin Bonačić.
21: Mislim da za hrvatsko plivanje je vrlo važno da ima jedan ovakav miting, jer je to prilika hrvatskim plivačima da se ogledaju sa najboljim svjetskim plivačima i da vide kako stoje, i mislim da onda to utječe i na razvoj hrvatskog plivanja. Veliki jubilej koji se spaja i sa proslavom i obilježavanjem 80 godina plivačkog kluba Medveščak.
18: Za Medija Servis, Marko Pavičić.
1: Na kraju ponovimo. Gradonačelnik Oroslavja pod povećalom USKOK-a zbog sumnje u dodjelu poslova bez javne nabave.
0: Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
1: Uredila i vodila Kristina Bubnjević.
22: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Nektarina, kilogram 2,49 €. Podravka Ajvar Blagi, 350 grama, 1,59 €. Samo uz Moj studenac aplikaciju. Ledo savijača vanilija šunsko voće, 500 grama, 2,99 €. Nikad više super popusta.
23: Tražiš najbolje za svoj dom? Na e-kupite čeka tjedan besplatne dostave na kućanske aparate i sniženja do čak 45%. Naruči danas, plati manje, dobij više. E-kupi HR.
24: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ Nenamjenski kredit.
3: Do kraja lipnja iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr.
4: Privredna banka Zagreb.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Sutra promjenljivo oblačno te osobito na kopnu osjetno svježije. U prvom dijelu dana lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom, a još u noći i ujutro u unutrašnjosti može biti i nevremena. Od sredine dana sa zapada razvedravanje, dok će u Dalmaciji još mjestimice biti pljuskova s grmljavinom. U noći jak na udare olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, od jutra u slabljenju. Na Jadranu umjerena i jaka bura podnove lebita na udare olujna, a na jugu većinom umjereno jugo. Najniža temperatura zraka između 14 i 18, na moru od 17 do 20. Najviša dnevna uglavnom između 16 i 20, na Jadranu od 23 do 28 celzijevih stupnjeva.
5: Media servis. Najbrža istina.

Room FM aplikacija. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: Nikola Rokvić, meti slatko grožđe.
1: Je, zapravo pitao si me onako šta ću sad kukat, ono kao pala je kiša, pa ali ne, zapravo onako prije kiše, znaš, onako sam nikak, a nakon kiše ja sam fantastično.
0: Pa šta radiš za vrijeme kiše i prije kiše?

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: 7.15, još jednom dobro jutro. Ajde da mi provjerimo vremensku prognozu za danas s obzirom na ovo nevrijeme, kako kažu jučer. Inače, temperatura u gradu u ovome trenutku, pazi sad ovo, na, pa na lijepih, ugodnih bi ja rekao 13,5 celzijeva stupnja za ovaj predljetni dan. Eto, to je to. Vremenska prognoza za danas iz Državnog hidrometeorološkog zavoda kaže dalje promjenjivo oblačno, te osobito na kopnu osjetno svježije. Mjestimice kiša, uglavnom na istoku te na Jadranu i predjelima uz njega, a od sredine dana sa zapada razedravanje. Što se Dalmacije tiče, tamo lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, prema večeri ponovno ih može biti i na sjeveru zemlje. Vjetar danas slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu umjerena i jaka bura, podno velebita na udare olujna, a na jugu umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura, kažu danas, uglavnom između 16 i 20, tamo na moru, tj. Na Jadranu između 24 i 28. E sad, ako gledamo konkretno za gradove Viroviticu, stvarno će nam kroz cijeli dan biti oblačno, bit će tu malo, tu i tamo malo sunca, ali maksimalna temperatura zapravo danas za grad Viroviticu mi je 18 celzijeva stupnja, a tamo oko 18 sati postoji mogućnost za neki kratkotrajni pljusak, koliko vidim. Eto, toliko o vremenskoj prognozi, ajde da bacimo još oko i na prometanči.
2: Idemo na prometnice, kažu kolnici su mjestimice mokri i skliski zbog jakog vjetra, zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Evo jedan izvanredni prometni događaj, eventualno ako idete prema Zagrebu, veća je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici. To je to što se tiče stranica Hrvatskog autokluba, ne piše ništa drugo, ništa specijalnije, a promet trenutno u Virovitici je ok, ništa se još bitno ne događa.
1: Eto, to je to onda.
2: To je to.
1: Sretan put.
2: Sretan put.
0: Dobro jutro, ti želi tvoj broj 1 radio. Rum FM.

0: Mile Kitić i Ne daj Bože.
1: Čekaj malo da pogodim, ili je 7.8.
0: Bravo, ali otkrila sam informaciju. Inače, da, jedna informacija koja je to još... Možda još nije toliko poznata, Mile Kitić dolazi u Rum 7.8. Detalji će biti objavljeni svakako uskoro.
1: Aha.
0: A, sidla.
1: Jesam.
0: Nego, htjela se pričati o svjetskom prvenstvu, ja baš i ne bih htio pričati o svjetskom prvenstvu, jer Hrvatska nastupa tek za 6 dana. Mislim,
1: danas to kreće onako ta euforija, ne znam, čekaj malo, tko danas igra, neko no name, netko onako na MVZ. Jel danas 11?
0: Pitao sam baš mamu jučer, ali mislim, ne znam, od kada Amerikanci sudjeluju?
1: Pa, aha, kao u svjetskim, pa svjetsko prvenstvo, zašto ne, pa sudjeluje cijeli svijet, Bože moj. A valjda se nisu do sada plasirali, doduše evo sad zapravo možda ću i lupat, ono, oni imaju taj svoj američki fudbal, oni nisu zapravo zagrijani toliko za ovoga i da, za ovaj naš tip nogometa. Igraju ga i oni, ali nisu toliko ljubitelji, ali mislim, ono, htjeli su se vjerojatno boriti za to svjetsko prvenstvo, pa eto tako na kraju kod njih, jer
0: Petra
1: vole...
0: malo potplatio FIFA, jel pa se za tamo
1: da, ne igra. Znam, ono, vole se oni pokazati. Ako se netko voli pokazati,
0: to su oni,
1: sve je kod njih najveće, najbolje, najgrandioznije, tako da, eto.
0: Ah.
1: Ja vjerujem da im je samo to bio poticaj, a nešto toliko baš vole nogome, kao nogomet, eto to.
0: Da, tak se i meni čini.
1: No, Meksiko i Južna Afrika igraju danas u 21 sat. Biti će.
0: Kod nas 21 ili kod njih 21?
1: Ne, kod nas u 21, kod njih je to negdje popodne.
0: Da.
1: Inače, ono, naše utakmice će se igrati mahom, ne znam. Dobro, ova prva početna faza, jedna utakmica se igra u 1 iza ponoći, ona srednja, druga, ugl.
0: Dobro, bit će to zanimljivo svakako.
1: Biće kladionice pune idućih mjesec dana, evo.
0: Ajme, ajde, idemo svirati Dejan Matić i Ne zamjeri, već nam je tu, još jednom dobro jutro vam svima želimo.

Vreni Dan u Zrum FM. Retire. Higher consciousness. WRB.

0: Cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Room FM-u. Powered by Lux Cafe.

0: odlični Kids from the Sky.
1: Da, ulici 22, to što bi je došlo, da. Dobro jutro.
0: Dobro jutro. 7.40.
2: Ulici 22.
0: Dobro jutro, još
1: jedan. Ljudi, dobro jutro, da. Moramo, što nam je aktualno, ne možemo protiv aktualnosti.
0: Ne možemo protiv aktualnosti, da, svjetsko prvenstvo, aj vratit ćemo se na to, inače domaćini su mu SAD, Kanada i Meksiko u slučaju da ti je to promaklo i započinje danas, trajat će sve do 19. srpnja. Inače, Hrvatska brani broncu s prošlog svjetskog prvenstva u Kataru, a nakon što je 4 godine ranije u Rusiji osvojila srebro. Smješteni smo u skupinu L u kojoj su i nogometne reprezentacije Engleske, Gane i Paname. Sve počinje večeras kad se Meksiko susreće s Južnom Afrikom u impozantnom okruženju stadiona Azteka. Tijekom sljedećeg mjeseca uobičajeni ritam svakodnevice teći će u pozadini najvećeg svjetskog spektakla koji preuzima glavnu pozornicu u 16 gradova domaćina diljem SAD-a, Meksika i Kanade. Novi prošireni format zapravo donosi 48 reprezentacija koje će se boriti u 104 utakmice na putu do finala u New Yorku 19. srpnja, a sva buka i kontroverze koje su pratile pripreme za turnir, kažu mediji, utihnuće barem privremeno večeras u 21 sat. Inače, na prvoj od 3 ceremonije otvaranja svaka zemlja domaćin imat će svoju na stadionu Azteka. U Mexico City nastupit će Shakira, Michael Bublé i Alanis Morissette. Bit će glavne zvijezde.
1: Alanis Morissette.
0: Da, pojma. Uglavnom, sutra na večer u Torontu uoči utakmice Kanade i Bosne i Hercegovine. Potom će Katy Perry u subotu nastupiti na stadionu u Sofi u Los Angelesu, gdje će SAD započeti svoj put protiv Paragvaja.
1: Joj, dakle, pa Bosna i Hercegovina se isto plasirala ovoga. Vidiš, Amerika se ne bi plasirala i ne bi uopće nastupili da nemaju, da nisu voditelji, da tako kažem,
0: da.
1: Svjetskog prvenstva, ali evo, Bosna i Hercegovina je tamo, evo, navijat ćemo za njih jednako kao i za naše.
0: Još što bi volio spomenuti, ovo će biti svjetsko prvenstvo na kojem ćemo se oprostiti od dvojice najvećih igrača jedne generacije. Radi se o Messiju i Ronaldu. Messi će sljedeći tjedan napuniti 39 godina, a izgledi Argentine za obranu naslova ovisit će o sposobnosti da izvuku najbolje iz svog malog čarobnjaka. Isto vrijedi i za Portugal i Ronalda. On s 41 godinom ostaje predvodnik zvijezdane portugalske momčadi pod vodstvom Roberta Martineza.
1: Dobro, ja vjerujem da još jedno grandiozno ime ovoga prekida tu reprezentativnu karijeru nakon ovog svjetskog prvenstva, to je, vjerujem, Luka Modrić. Ja mislim da je
0: on će također nakon ovog svjetskog prvenstva zasigurno okončati svoju veličanstvenu reprezentativnu karijeru, barem tako piše Daily Mail, evo koliko vidimo.
1: Eto, sve si rekao, ja više zaista nemam što dodati.
0: Znači, idemo svirati.
1: Idemo.
0: Ajde.

0: Ilda Šaulić i njena nova stvar Ljubav sigurna u 7.52.
1: Ljubav sigurna.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Nego ljudi moji, vrijeme je godišnjih. Nadam se da ste se dogovorili za godišnje.
2: Dobro.
0: Pa ništa, želim znati.
2: Ne, najdi iznesi svoje mišljenje pa ovoga.
0: Ne znam jeste li znali, ali inače prema Hrvatskom zakonu o radu poslodavac vam mora utvrditi raspored korištenja godišnjeg odmora najkasnije do 30. lipnja tekuće godine, jel? Što znači da bi svi za kojih 20 dana trebali dobiti raspored svojih godišnjih odmora. Pa evo, zanima me, jeste li ih dobili, gdje idete na more, to gdje ćete koristiti svoj godišnji odmor, možda neko ide u Alpe, mislim, ne znam.
2: Da, no, na skijanje, dobro ovoga, mi ćemo se dogovoriti ovih dana. Mateo, ti pošto si se tek vratio i zapravo nemaš pravo na godišnji u godinu, tako da evo.
0: E, izazivaš, čekaj.
2: Izazivam ti refluks.
0: Ja ti imam s čime za pogoditi.
2: Ne znam, jel imaš?
0: Imam, ne provociraj. In Vivo i Teodora u nastavku, prije njih dvoje još Milica Pavlović i Dvostruka igra točno u 8 sati, ti ide vijesti medija servisa. Nakon vijesti medija servisa čuješ se sa Danielom, ja si idem nešto pojesti.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Room FM i Media Servis. 8 sati. Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Kod Svetog križa Začeta jučer je u požaru izgorila tvornica namještaja. U gašenju je sudjelovalo gotovo stotinu vatrogasaca iz javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava sa 20 vozila. Gasiteljima je u obuzdavanju stihije sinoć pomogla i kiša. U požaru nije bilo ozlijeđenih, materijalna šteta je velika, uzrok požara nije poznat. U Belfastu, točnije na prilazu grada, drugu noć zaredom bilo je nereda i antiuseljeničkih prosvjeda. Policija vodenim topovima rastirala oko 300 prosvjednika koji su zapalili kamion i željeli doći do centra za migrante. Prosvjednici pokazuju nezadovoljstvo i divljaju nakon što je sudanski doseljenik nožem teško ozlijedio osobu u pokušaju ubojstva. Preko interneta na nerede su pozivali ekstremistički političari i poduzetnici poput Elona Muska. Manjih je prosvjeda bilo i u Deriju te Coleraineu. Obitelj žrtve osudila nasilne prosvjede i apelirala na prekid dezinformacija. Odbrojavanju se bliži kraj i od 21 sat službeno počinje svjetsko nogometno prvenstvo u Kanadi, Meksiku i SAD-u, koji će otvoriti Meksiko i Južna Afrika. Ipak, Vatrni će do svog premijernog nastupa morati pričekati do 17. lipnja i susreta s Engleskom. Kristijan Jakić.
2: Prvenstveno tu radi nogometa i u prvi cilj mora biti samo razmišljanje o nogometu, a ne kako ćemo biti neke građevine ili nema ponašta restorane, tako da iza svjetskog prvenstva možemo i ostati ako hoćemo da razgledavati ostale samo fokus na nogometu.
1: Toliko u vijestima.
0: Jutro na Room FM-u.
3: Da, bile su to vijesti Medija Servisa točno u 8 sati. Ljudi, dobro vam jutro, dobrodošli u ovo jutro, zapravo u jutarnji program na Room FM-u. Evo, mogli ste primijetiti, malo smo onako u neuobičajenijem tandemu. Mateo i Daniela su danas s vama sve do 11 sati. Ništa, nećemo vas gnjaviti i ostavit ću vas sve ovako otprilike do 8.15 kada nam kreću današnji internet portali. Do tada, evo, doručkujte, popite si malo kavice, tako da nas možete pozorno

0: što bi zadivio objaviti.
1: Dobro jutro, 8 sati 15 minuta, dobrodošao u još jedne ovotjedne internet portale. Danijela, imate ovoga puta sa tobom.
2: Da, da, dobro jutro, dobrodošli. Načulite uši.
1: Sad, s obzirom da si rekla malo prije da ja to sve brzo zum, zum, zum, evo, prepuštam ti mikrofon, priče, brate, koliko te volja.
2: A ne moram, ne, ma dobro, ajde. U GL idemo ajde. S današnjim vijestima, evo ovako ću krenuti. Ako bilo koji kupac ustanovi da je u posjedu primjerka proizvoda navedenih serija, molimo da iz predostrožnosti vrate proizvod u prodavaonicu u kojoj su ga kupili kako bi ostvarili povrat novca, neovisno o tome posjeduju li račun. Priopćili su iz tvrtke o čemu se točno radi, kaže Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda salama s mesom jelena 250 grama. Imate na dnevniku HR sve lotove brojeva, tako da ukoliko imate u posjedu tu kobasičicu, evo provjerite i ovoga, radi se zapravo o opasnoj bakteriji pronađenoj u samoj salami.
1: Da, čitao sam zapravo da nije toliko ni rijedak slučaj da neko umre od te bakterije, to jest od trovanja tom bakterijom, pa svakako ljudi provjerite to.
2: Dobro, do duše, ja ne znam koja bakterija je tu u pitanju, ali uglavno ljudi vratite to.
1: Da, čitao sam. Ajde, okay. Možemo dalje.
2: Ajde, kreni.
1: Ne, ajde.
2: Šta, pa samo ću ja voditi portale.
1: A rekla si, ti si sporija puno tebi. Ajde sada.
2: Dobro, ovoga, kaže, ljudi, čekajte sad malo, gdje je taj natpis, samo malo, jeste li ikad jeli špekmez?
1: Pekmez. Ajme, pretpostavljam špek sa pekmezom.
2: neki novi namaz, ne znam koga je ovoga, možda ga izmislila doma neka domaćica onako koja špekmez. Ima vremena.
1: Ali čuo sam da vole ljudi, mislim, da vole kao Nutelu sa pršutom.
2: Nutella s pršutom, da. Pa dobro, Nutella je dobra onako sa štapićima ili s nečim, pa možda je dobra i s pršutom, ko zna, pa ko voli nek izvoli. Kaže, ovaj namaz sa špekom je jako fin, lako se radi, a savršeno se slaže s kruhom i sirom. Poželjno je špek, onako hoćete recept da vam dam, kažeš poželjno je špek narezati kao na manje komadiće i morate ga ispeći i onda valjda to pomiješate ovoga s tim džemom, ali s pekmezom, zato što je to špekmez, samo nemojte da vam špek zagori. Evo, to je savjet. To je to. Mateo, slobodno nastavi.
1: Ajde, probat ću. Malo mi je spor kompjuter. Inače, planula je tvornica namještaja, dizajnerskog namještaja u Zagorju. Ne znam ako je jučer ko gledao dnevnik, onda je mogao i vidjeti. Inače, jučer u 16.22 vatrogasci operativnog centra zaprimili su dojavu o požaru u proizvodnom pogonu poduzeća u Pustodolu Začretje,
2: to ti tam negdje kraj Zagreba.
1: Da, uglavnom, koji se nalazi u sastavu općine Sveti Križ Začretje, priopćila je policijska uprava. Planula je uglavnom eto tvornica dizajnerskog namještaja, gašenje požara je u tijeku. Očevici su ispričali da je požar krenuo od male nadstrešnice od koje jako puno otpada spužve. Stigla su i vozila hitne pomoći, sad 70-ak vatrogasaca je tad bilo na terenu. Nadam se da eto da su savladali požar, to jest da su pa, uspjeli uhvatiti pod kontrolu.
2: Kažu da je lokalizirano oko 2:45 ujutro, eto vatrogasci su tamo dežurali cijelu noć i ostaće evo tamo i cijeli dan. Dobro, sva sreća, ide im u prilog što je kiša pala, tako da evo utoliko im je lakše. Sad ne znam, jedino meni se nešto učinilo da tamo, da to nije prvi požar tamo, ne znam da je to nešto je sad, je li podmetnut, je li slučajno, to će se tek utvrditi.
1: Ne znam.
2: Da, kažu u jednom trenutku na terenu je tamo bilo oko 100 vatrogasaca u 30 vozila, evo.
1: Ajde, idemo onda na sljedeću temu.
2: Ajde. Je, Mateo, ubit ću te. Dobro.
1: Ajde, ba, mislim, mogu i ja. U Hrvatskoj inače 78% mladih od 18 do 34. godine živi sa roditeljima. O izazovima i prilikama u procesu osamostaljivanja mladih bilo je riječi u srijedu na sjednici Saborskog odbora za obitelj, mlade i sport, te je upozoreno kako u Hrvatskoj prosječna doba napuštanja obiteljskog doma od 31,5 godinu među najvišima u EU, dok je zapravo europski prosjek 26,3 godine. Na sjednici koju je predsjedala predsjednica odbora Vesna Vučemilović, sagledane su potrebe, izazovi i moguća rješenja za stvaranje poticajnih uvjeta za osamostaljivanje mladih u Hrvatskoj, u kojoj, pazi sad ovo, čak 78% mladih od 18 do 34 četvrte godine života zapravo živi s roditeljima. Taj trend, kako je bilo rečeno na tom odboru, rezultat je kombinacije tradicije, ali i ekonomskih, društvenih i strukturnih čimbenika, među kojima se posebno ističu visoki troškovi stanovanja, nesigurni oblici rada i ograničena dostupnost priuštivih najamnina. Svakako mislim da je zapravo najveći problem to nepriuštivo stanovanje, s obzirom mladi teško dolaze do kredita.
2: Kako su to lijepo upakirali u tradiciju, to je zapravo naravno jedan veliki dio je to što je zapravo stvarno sve skupo, plaće su male, ljudi se ne mogu priuštiti napraviti nešto što je mogao možda čovjek prije, ne znam, 20, 30, 50 godina, nebitno, ali tradicija, ja bi to zapravo rekla da je to naš hrvatski mentalitet. Recimo Amerikanci, evo daću konkretno taj primjer, dijete napuni već sa 16 godina, oni putuju sami po svijetu, napuni 18, on je već može van iz kuće, roditelj ga više ni ne pita jesi živ, zdrav, dobro, ne kažem da bi mi tako trebali postupati, ali naš balkanski mentalitet je da mame maze svoju djecu maltene do 50. godine i ne puštaju i da budu samostalni, tako da je i to dosta, dosta veliki dio toga svega.
1: To svakako. Inače, državni tajnik Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Željko Uhlir, naglasio je kako se lokalna samouprava mora aktivnije uključiti u ubrzavanje stanogradnje bržim izdavanjem građevinskih dozvola kako bi se izgradio neki održivi sustav. Također je navedeno kako za razdoblje od 2025. do 2030. godine za priuštivo stanovanje je predviđeno 1,5 milijardi eura. Uglavnom vidjet ćemo hoće li biti što od toga. Imamo u Virovitici primjer izgradnje ovih POS stanova.
2: Da.
1: Pa evo, nadam se da će neki koristiti.
2: Još jedna stvar, jučer su se masovno po medijima hvalili kako je najmanje zaposlenih u Hrvatskoj u povijesti, ali činjenica je da je najmanje ljudi Hrvata u zemlji u povijesti. Tako da je to veći čimbenik, to je veća zaposlenosti nego, ili ti manjka nezaposlenosti nego što su ljudi zapravo zaposleni. Evo, moje neko skromno mišljenje.
1: Iz Mosta također traže da se iskoriste neiskorištene i zapuštene državne nekretnine. Upozoreno je tu i kako se gotovo 70% nekretnina kupuje gotovinom, što ukazuje na rentijerstvo.
2: Rekli su da je to veliki isto problem, da ljudi kupuju stanove da ih iznajmljuju, a ne da bi živjeli u njima, tako da...
1: S tim da kad se govori da su nekretnine kupljene gotovinom, misle se da nisu kupljene putem kredita, ne da je neko fizički donio onako, ne znam, 200.000 eura u torbi, nego da nije kupljeno kreditom.
2: Onda kako je kupljeno, ako nije kešom, a nije kreditom?
1: Pa transakcijom, s računa na račun, ali znači kad kaže se gotovinom, ne misli se stvarno da je neko došao onako sa torbom punom para i dao prodavaču, nego je samo napravljena transakcija s jednog računa na prodavateljev račun. A kad se kaže o negotovinskima, zapravo se misli na kredite. Pa eto, 70% ljudi i dalje, to je 70% nekretnina, kupljeno je zapravo transakcijom, znači bez kredita. Eto, uglavnom, to je to. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar rekao je kako brojimo manje od 60.000 nezaposlenih, što si ti spomenula.
2: Da.
1: To jest, odnosno, u Hrvatskoj je trenutno zaposleno više od 1.780.000 ljudi i približavamo se prosječnoj stopi zaposlenosti EU. Hrvatski zavod za zapošljavanje nastoji uključiti i mlade u tržište rada, dodao je, ali to ćemo još vidjeti kako.
2: Idemo na pauzu.
1: Ajde, može, idemo malo svirati.

0: internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Dobro jutro, dobrodošli. 8:27, nalazimo se u drugom krugu internet portala. Mateo i Daniela s mama.
2: Dobro jutro još jednom.
1: Dobro jutro. Evo, ajde, dobro,
2: morat ćeš
1: ti prva, ajde ja ću.
2: Morat ćeš, da.
1: Ajde, ja ću. Kaže, ova zemlja djeci želi zabraniti. Dobro, ovo nije novost, ovo se već zapravo provlači neko vrijeme. Australija je krenula s tim prva, ali evo što se zapravo događa. Ova zemlja djeci želi zabraniti društvene mreže nakon skandala. Kaže, neka grade prijateljstva. E, čekajte sad ovako. Kanadska vlada u srijedu je predstavila novi zakon o digitalnoj sigurnosti kojim bi se zabranile društvene mreže za djecu mlađe od 16 godina uz izuzeća za platforme koje ispunjavaju određene sigurnosne standarde. Nekoliko mjeseci nakon što je Australija donijela prvu takvu zabranu u svijetu. Prijedlog zakona također predviđa stroža pravila za AI chat botove, programe koji stimuliraju ljudski razgovor. Vlada planira uspostaviti digitalnog regulatora koji bi određivao sigurnosne standarde, rekao je vladin dužnosnik. Eh da, ljudi često u nedostatku, ajmo to tako reći, pravih prijatelja posežu za chatom, chat GPT-em konkretno, i vole razgovarati s njim satima, a očito ovdje oni to žele tome stati na kraj, da bi se zapravo potaknulo druženje, razgovor u živo sa stvarnim osobama, ja bih rekla. Mateo.
2: Pa nemam šta pametno za dodatno.
1: Ali mislim da, tvrtke koje, kaže, prekrše pravila mogle bi se suočiti s kaznama u iznosu od 3% globalnog prihoda ili do 10 milijuna kanadskih dolara, što je zapravo 7,2 milijuna američkih dolara.
2: A ja mislim da je to malo za takve firme, jer mislim oni imaju prihod od ko zna koliko milijuna.
1: Pa dobro,
2: znaš,
1: da.
2: Mislim da bi to trebalo malo jače hlupiti onda po džepu.
1: Kaže,
2: dobro.
1: Platforme društvenih medija i AI chat botovi osmišljeni su kako bi privukli pozornost, ne podržavaju zdrav razvoj djetinjstva i postali su izvor tjeskobe, izolacije, depresije i niza drugih izazova mentalnog zdravlja za mnoge mlade Kanađane. To je rekao Mark Miller, ministar kanadskog identiteta i kulture. Da, je, mislim, nije logično da dijete sjedi ovoga s mobitelom i chat GPT-em cijeli dan i s njim vodi razgovor. Iako u nedostatku pravih prijatelja možda je to jedino što ga spašava, taj tren, ja ne znam, ali evo, zaista bi se trebalo poticati druženje u živo.
2: Ajde, kad smo se već nadovezali na tu temu, Francuska, Danska i Poljska također razmatraju pooštravanje pravila o korištenju društvenih mreža za djecu, dok je Grčka u travnju najavila da će od siječnja 2027. godine ne zabraniti pristup osobama mlađim od 15 godina. Uglavnom, vidjet ćemo šta će s toga biti svakako.
1: Da, mislim, nekad ne znam kako ti komentiraš taj odnos čovjeka i chat GPT-a.
2: Pa gledaj, mislim, to je samo još jedan alat koji nam je pri ruci. Sad na tebi je kako ćeš ga koristiti, jer mislim, sve se to može zloupotrebljavati, sa svime se može pretjerati, tako da mislim da je to opet od čovjeka do čovjeka, jel?
1: Pa dobro, slažem
2: jer
1: se,
2: na primjer, evo, čitao sam puno puta kao ChatGPT će zaglupiti ljude. Sad, mislim, ovisi na koji način ga koristiš, jel? Ako ćeš stvarno ne razmišljati, nego ono i za najbanalniju stvar pitati ChatGPT ili bilo koji drugi chatbot, normalno da će te zaglupiti. Ali ako ćeš ga koristiti, ono, ne znam, za istraživanje, ako te nešto zanima, jel, dodatno o nekoj temi, ono, neki širi spektar, onda mislim da ti ipak može naučiti nešto novo.
1: Evo, mi smo baš jučer bili vodili debatu, ja sam iskomentirala, baš jučer bila u programu, da se od Hrvatske do Amerike leti neki 20 sati, na što je Mateo rekao, ne, leti se ono kao upala manje 10 sati, onda sam ja zapravo išla pitati chat GPT koliko se putuje do Amerike, onda zapravo ispostavilo se, ako putuješ do New Yorka, je, Mateo je bio u pravu, ako putuješ tamo do Los Angelesa na drugi kraj Amerike, onda
2: i dalje
1: zapravo
2: nisi bila u pravu, jer je koliko 12 sati?
1: 18.
2: Nije.
1: Hoćeš da ti sad pokažem
2: sliku? Da, sa presjedanjima.
1: I Google, da, puno ovisi o tome koliko zapravo presjedate, idete li direkt i tako. Eto, toliko o tome.
2: Hoćemo malo na znanost.
1: Ajde.
2: Sad ne znam, jel znate šta je škorpion, znate svi šta je škorpion, ali ne mislim na horoskopski znak škorpion, nego mislim baš na životinju škorpiona. E sad zamislite golemog škorpiona veličine bejzbolske palice, kako se penje preko stijena obraslih mahovinom prije nego što sklizne u obližnji potok. Tako tim znanstvenika
1: opisuje... To si tako romantično rekao, on sklizne u obližnji potok.
2: Inače, Kovačevića, tako tim znanstvenika opisuje najvećeg dosad poznatog škorpiona koji je, pazi sad ovo, prije otprilike 415 milijuna godina živio na području današnje Velike Britanije. Do ovog fascinantnog otkrića stručnjaci su došli ponovnim pregledom fosila koji su više od stoljeća pogrešno identificirani stajali u Prirodoslovnom muzeju u Londonu. Spajanjem starih primjeraka s novo otkrivenih fosila, znanstvenici su uspjeli stvoriti potpuniju sliku organizma za kojeg se nekad smatralo da pripada skupini rakova. Studija je inače objavljena 2. lipnja u časopisu Paleontology, valjda sam dobro izgovorio, procijenili su da je, sad ovaj latinski naslov, to je naziv, Praecrocturus gigas bio dugačak otprilike 1 metar.
1: Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe.
2: Volim to je sarkazam. Da, uglavnom bio je dugačak otprilike 1 metar.
1: Dobro, sad evo rekao si u jednom dijelu teksta da kao pogrešno su bili to oni...
2: Smatrali su da je rak, da se radi o raku, zapravo, ali da, radi se o škorpionu.
1: E, sad ja povlačim pitanje koliko zapravo toga potencijalno je pogrešno procijenjeno vezano uz našu povijest i da se krivo gleda na neke
2: zavjere.
1: Stvari. Pa ne, ali
2: pa
1: sigurno...
2: Zato je tu znanost da se unaprijeđuje, da istražuje, znaš...
1: Ne, ok, neću ja tu ništa filozofirati, samo kažem da vjerojatno još ima ohoho toga što nije ovoga baš podatkovno točno, eto tako.
2: Da, inače prisutnost tako velikog škorpiona u razdoblju ranog devona prilično iznenađenje. Kažu, divovski člankonošci poput ranih verzija vretenaca i stonoga postali su uobičajeni tek oko 50 milijuna godina kasnije, kada je porast kisika u atmosferi omogućio razvoj divovskih kopnenih oblika života. Uglavnom imao je noge, klješta i glavu prekrivenu grubim kržicama, što je karakteristika škorpiona. Eto.
1: Oni su onda vjerojatno zapravo postojali i prije dinosaura. Nekak mi se to čini ono...
2: Da, to je puno prije dinosaura.
1: No da, dinosaur je izumro ono prije 65 milijuna godina, ali ovih 400 i nešto je opet daleko, daleko dalje od toga.
2: E, imao je klješta dugačka oko 16 cm.
1: Bođe moj, kako lijepi primjerak. Ugl, dobro, jel idemo na pauzu ili idemo dalje? Ja zapravo nemam tu sad nikakve ovoga te znanstvene vijesti, imam jednu vijest da neki pacijenti neke pretrage u Hrvatskoj čekaju godinu dana, ali šokantan je jedan podatak o listama čekanja, što mm-hmm. sad zapravo dok jedni čekaju, drugi se niti ne pojave. Primjerice, na radiologiju ne dođe svaki 10. pacijent. Zbog toga u Zagrebačkoj kliničkoj bolnici Sveti Duh pacijente podsjećaju na termine, šalju im i SMS-ove, a planiraju i nove mjere. Da, ja sam ovoga zanimljivo, mislim, i nas ovdje zovu za neke određene pretrage, čisto onako da te pitaju hoćeš li doći, reko hoću i to je to. Kaže svim, reci.
2: Ne, sam htio baš spomenuti da je jako nekorektno prema drugima, jel ne javiti ako već imate termin, a znate da ga nećete moći iskoristiti, svakako bi bilo lijepo da javite u bolnicu gdje već idete na taj pregled da nećete doći, da neko drugi može iskoristiti taj termin, jer ovako to vrijeme propadne i...
1: Kako bi se to eventualno moglo sankcionirati? Kako kazniti čovjeka koji ne otkaže termina koji ne planira doći?
2: Ha, ne znam, morali bi u cjenik.
1: Misliš novčano ili?
2: Ha, ne znam, nemam pojma. Mislim, ne možeš ga kazniti s time da mu pregled onda odgodiš na sljedećih godinu dana, jel mislim... Možda mu ugrozi zdravlje, jel? To je svakako ne, ali...
1: Ali ako ti nisi došao na taj pregled i više nemaš termin nikakav, zapravo produljenje termina bi mu išlo u korist.
2: Pa dobro, eto, onda tako.
1: Ne znam. HZZO pošalje onako plavu kuverticu doma, niste došli na termin, toliko i toliko, ono, morate platiti.
2: Da, pa to bi bilo fair po meni.
1: Platiš onoliko koliko bi HZZO platio taj pregled da si došao.
2: E, bravo.
1: Evo, sve sam riješila. Možemo dalje.
2: Ajde, idemo onda svirat malo.

0: će išto pisati i objaviti.
1: Eto nas je u posljednjem krugu internet portala i još uvijek Daniela i Mateo sa tobom. Dobro jutro, dobar dan, kako kome?
2: Dobro jutro, dobar dan. Pa meni je jutro skroz do 6 na večer. Taman se onda ovoga razbudim i dođem sebi. Ljudi, uglo, dobro, imamo svaki jednu vijest. Ti ćeš, ja ću, čija je, kakva? Slušam.
1: Moja je o kaznenom dijelu, pa sad ne znam želiš li da...
2: Ajde,
1: inače zagrebačka policija ponovno je uhitila 44-godišnjeg višestrukog počinitelja kaznenih djela samo 6 mjeseci nakon što je pušten iz istražnog zatvora.
2: Baš lijepo.
1: Muškarac je uhićen zbog sumnje da je s nepoznatom suradnicom počinio niz prevara na štetu starijih žena, pri čemu je nastala šteta od oko 120 tisuća eura. Posljednja prevara dovela i je do njegovog uhićenja. Policija je kod njega pronašla cjelokupan ukraden iznos od 10 tisuća američkih dolara, tako je objavila policijska uprava zagrebačka. Policija inače sumnja da je dvojac djelovao prema dogovoru od ožujka do lipnja ove godine. Ajme, samo 3 mjeseca nakon što je izašao, pazi, iz istražnoga već je krenuo raditi kaznena djela. Uglavnom, šema je započinjala pozivom nepoznate žene koja bi se starim građankama lažno predstavljala kao zaposlenica banke. U razgovoru bih onda uvjeravala da su valute koje posjeduju postale nevažeće i da ih je potrebno hitno zamijeniti, a za pozive naravno koristila mobitel koji je nabavljen isključivo za činjenje tih kaznenih djela. Takvih slučajeva već nažalost je bilo par i stalno pričamo o tome i slušamo o tome, pa eto i dalje ih ima. Nakon što bi žena stekla povjerenje žrtve, o tome bi obavijestila 44-godišnjeg suradnika i uputila ga na adresu stanovanja. On bi se tamo pojavio predstavljajući se kao zaštitar banke koji je došao preuzeti novac radi zamjene. Nakon preuzimanja novaca udaljio bi se, a prevarene građanke shvatile bi što se dogodilo tek kad im se on ne bi vratio sa novim novčanicama. Uglavnom, na ovaj način prevarene su tri žene u dobi od 80, 82 i 90 godina. Jednoj od njih, 44-godišnjak, je uzeo čak 109 tisuća eura. Da, uglavnom, ukupna materijalna šteta procjenjuje se na oko 120 tisuća eura. Posljednje kazneno djelo počinio je eto prije dva dana, to je 9. lipnja, kada je od jedne žrtve otuđio 10 tisuća američkih dolara. Međutim, ubrzo nakon toga uhićen, a policijski službenici su kod njega pronašli sav ukraden novac.
2: Čekaj, žena je držala tu sumu novca doma, 110 tisuća eura.
1: Očito.
2: U madracu.
1: A očito. Plan prevaranata nije uvijek uspjevao. U jednom slučaju 79-godišnja žena posumnjala je u priču lažne bankovne službenice. Njezina nečakinja savjetovala ju je da napredaje novac, upozorivši je da se najvjerojatnije radi o prevari. Uglavnom, zahvaljujući oprezu u ovom slučaju, kazneno djelo ostalo je samo na pokušaju. Inače, taj 44-godišnjak je stari znanac policije protiv kojeg su i prethodnih godina podnošene kaznene prijave zbog istih djela.
2: Ja znam šta je on napravio, reći ću ti, ajde pričaj.
1: Uglavnom, ne, završio sam sviješću, samo želim reći ljudima i kada zove neko iz banke i kaže, doće neko po novac, hoće doći, ali ga nikad nećete dobiti nazad, to su prevare i svako takvo postupanje, jel, ako se dogodi i kad prema vama, svakako odmah obavijestite policiju o tome, pa možda uspijete spriječiti nekog drugog koga žele preveslati.
2: Pazi, on je išao uzimati taj novac, ali ga nije potrošio. To je radio netom što je izašao iz zatvora. Čovjek se naprosto htio vratiti nazad. Tamo ima krov nad glavom, hranu, sve plaćeno, miran život, Bože moj, pa šta ima raditi vani? Očito nije potrošio novac.
1: Nisi ni ti luda, da, prema zdravstveno ima jest, ima krov nad glavom.
2: Pa mislim, pa sve mu je spremno, kužiš, pa šta će raditi vani?
1: Možda bi trebalo kao u bivšoj državi, ono, znaš, vratiti onaj prisilni rad, pa već ako si u zatvoru, ono, ne znam, proizvodi radijatore, bubam.
2: Aha, zaradi svoju dnevnicu.
1: Upravo to, ne bi bilo loše.
2: Ugl, eto, dobro, mislim, kažeš, ne, izašao je tek iz zatvora, ono, vuk dlaku mijenja, ali čud nikada, pa tako, evo, to ti je to.
1: Eto, ajde idemo na tvoju vijest još.
2: Ajde, imam nešto vezano uz omiljeni hrvatski ritual. Kažu, najvažniji ritual većine Hrvata uskoro će doživjeti promjenu. Mišljenja su podijeljena. Kaže, naši ljudi su tvrdi. Zašto to piše, ne znam. Naime, ovako, mala pakiranja, velike promjene. Uskoro mnogima omiljen ritual ispijanja kave više neće izgledati isto. Zabranit će se jednokratne ambalaže poput vrećica za šećer i tako promijeniti navike milijuna ljudi diljem Europe. Znači, nije ovo lokalizirano samo na Hrvatsku, nego vjerojatno cijelu onako Europsku uniju. Domaći ugostitelji su iznenađeni kao i njihovi gosti, a rok je pred vratima zato što, naime, to dolazi u kolovozu ove godine.
1: Dobro.
2: Kaže, otvorite je, istresete, zgužvate i bacite vrećica šećera uz kavu, stara je navika od koje se opraštamo u kolovozu.
1: Što će nam onako, kockicu šećera?
2: Pa ja sad zapravo, pa dobro, postoje, znaš, one gdje sipaš onako šećer iz onih staklenki ili nešto, ja ne znam, evo. Ne znam. Nova europska uredba zabranit će jednokratnu ambalažu u ugostiteljstvu. Vrećice šećera, paketići kečapa, džema i meda više neće smjeti biti na stolovima. A kažu, no što je s higijenom? E, vidiš, da.
1: To je meni baš prošlo kroz glavu. Mislim, okej mi je da zabranjuju ove plastične proizvode koji se stvarno dugo razgrađuju, ali zar nije vrećica šećera?
2: Ono papirnata.
1: Papir, da. Sad ne znam, sadrži li plastiku, moguće da sadrži.
2: Ne znam. Evo, dobro, čuće se. Mislim, očito su već donijeli odluku, tako da.
1: Da, hoćemo za kraj još samo o vremenu.
2: Ajde, da, bile su velike tuče jučer, tuča veličine golf loptice, evo to mi piše.
1: Da, uglavnom promjenjivo oblačno, te osobito na kopnu osjetno svježije uz najvišu dnevnu temperaturu, uglavnom između 16 i 20. Ali sada se dotaknem samo ovog nevremena. Krajem dana opet mogući pljuskovi s grmljavinom, mjestimice će biti kiše, uglavnom na istoku te Jadranu i predjelima uz njega, a od sredine dana sa zapada razvedravanje. Da, neću uglavnom čitam.
2: Dobro, ove tuče više ne bi trebalo biti zato što je ova hladna fronta već došla. Tuča dolazi kada se spajaju topla i hladna fronta, onda je ta ovoga, tak da od te tuče smo trenutno, ja vjerujem, sigurni, a sad hoće li biti kiše, Bože,
1: uglavnom, Bože moj. Eto, nek smo mi najavili promjenu vremena, ali svakako ćemo to detaljnije onda u našim servisnim informacijama.
2: Da.
1: Eto, toliko o internet portalima, 8 sati i 46 minuta, ljudi, bilo bi to, čujemo se, još družimo se do 10 svi zajedno. Ajde, bok.
2: Bakić.
0: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti?
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Jutro na Rum FM-u.

0: Zatvorili smo lagano i drugi sat našeg zajedničkog druženja. Idemo i na vijesti medija servisa.
1: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
3: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima više stoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
2: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litra vode u kojoj ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litra mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
3: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
1: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
4: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić, ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
5: 3, 2, 1, kreni! Graničar atletika i prve sportske pobjede. Telemach Dani sporta okupljaju najmlađe diljem Hrvatske. Dođi, igraj se i osjeti radost sporta. Potraži nas na Igre mladih HR. Plazma sportske igre mladih. 30 godina zajedno kao jedan tim.
1: Rum FM i Media Servis.
6: 9 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Večeras na stadionu Azteka počinje svjetsko nogometno prvenstvo. U 21 sat u Ciudad de Meksiku igraju jedan od domaćina Meksiko protiv Južne Afrike. Uz Meksiko, domaćini prvenstva su još Kanada i SAD, koji će ugostiti 104 utakmice. Prvenstvo će se igrati najdulje do sada 40 dana i najviše reprezentacija, njih 48. Prvi puta se organizira u tri zemlje, a Meksiku je ovo povijesno treće domaćinstvo. Finale se igra 19. srpnja, a Hrvatska svoju prvu utakmicu igra 17. lipnja protiv Engleske u Dallasu u 22 sata. Protivnici su još u skupini Panama i Gana. U Belfastu, točnije na prilazu gradu, drugu noć zaredom bilo je nereda i antiuseljeničkih prosvjeda. Policija vodenim topovima rastirala oko 300 prosvjednika koji su zapalili kamion i željeli doći do centra za migrante. Prosvjednici pokazuju nezadovoljstvo i divljaju nakon što je sudanski doseljenik nožem teško ozlijedio osobu u pokušaju ubojstva. Preko interneta na nerede su pozivali ekstremistički političari i poduzetnici. Manjih prosvjeda bilo je u Derryu i Coleraineu. Obitelj žrtve osudila nasilne prosvjede i apelirala na prekid dezinformacija. Održan je ždrijeb skupina za svjetsko rukometno prvenstvo koje se sljedeće godine igra u siječnju, a domaćin je Njemačka. Naši rukometaši su u skupini C sa Španjolskom, Turskom i Čileom. Prvi susret igrat će se u Minhenu 14. siječnja protiv Turaka. Dva dana kasnije slijedi im Čile, a 18. siječnja Španjolci. Tri najbolje reprezentacije svake skupine prolaze dalje. Pri tome se spajaju skupine A i B, te C i D. Prvenstvo traje od 13. do 31. siječnja sljedeće godine. Toliko u vijestima.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.
0: Dobro jutro, 9 sati 2 minute, Daniela ima to i dalje sa tobom u eteru Rum FM-a.
7: Da, eto, bile su to vijesti medija servisa, točno koliko, 9, već je 9 sati.
0: Da, da, da te pitam kako ste danas.
7: Pa, moram ti priznati, zapravo super. Stvarno, evo.
0: S obzirom da si metropat, mislio sam da ćeš biti cijela u banani.
7: Znači, danima me prala depra i napokon sam shvatila zašto. Ono, baš sam meteoropat i baš me onako pere u glavi dok se minja to vrijeme, dok je vani pritisak.
0: Znaš kako se kaže, što južnije, to tužnije, a glava južnije od duše.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Jutro na Rum FM.

Đela Ramović i Kazamat. Inače, temperatura u gradu na osježavajućih 14 Celzijeva stupnja. Nešto malo detaljnije o tome odmah nakon Željka Samardžića koji kaže ohladi.

0: servisni centar Rumefema.
1: 9 sati 15 minuta i to u sekundu. Inače, temperatura u našem gradu u ovome trenutku na 14 celzijeva stupnja. Što se tiče okolnih gradova, kao i uvijek situacija više manje podjednaka, ali pazi ovo, najhladniji smo u okolici. Slatina i Bjelovar broje stupanj više, to jest oni su na 15, a Koprivnica u ovome trenutku na 16 celzijeva stupnja. Vremenska prognoza danas do kraja dana iz Državnog hidrometeorološkog zavoda kaže umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, popodne u zapadnim predjelima postupno smanjenje na oblake, a vjetar danas većinom umjeren sjeverozapadni uz temperaturu zraka uglavnom između 14 i 19. A ako gledamo konkretno grad Viroviticu, zapravo tu će biti točno tako kako sam i pročitao, kroz cijeli dan oblačno, vrijeme sunca ne bi trebalo danas biti, a bila mi i napomena da oko 18 sati postoji mogućnost za neki kratki pljusak, evo koliko vidim i dalje

0: stoji tako. Eto, toliko o vremenu.
1: Idemo na prometnice, biti ću štura, biti ću kratka zato što nema tu sad nekih posebnih informacija osim jednog izvanrednog prometnog događaja zbog prometne nesreće na državnoj cesti DC1 u mjestu Brnaze, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. To je to što se tiče stranica Hrvatskog autokluba, a u našoj Virovitici prometa ima, malo je povećana gustoća prometa, ništa posebno, ali eto pripazite. 099 753 9028, slobodno nam dojavite bilo kakve vidljive promjene u našoj okolici vezano uz promet, pa i šta god već.
0: I držite sigurnosni razmak i pridržavajte se naravno prometnih propisa. Eto, toliko o servisnom centru. Ajde bok!
2: Pokreni dan s osmijehom uz Room FM.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Od 17. do 28. lipnja Bjelovar postaje središte spektakla. Stiže jubilarna 30. Terezijana, najveći

0: Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu, Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad, od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: Novo na tvom broj 1 radiju.

Osani dalje uz jutro na Room FM-u. Odjednom mojim je mu... Čekaj, je li moguće? U tvojim sam rukama. Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus. Stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti. Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Room FM-u. Powered by Lux Cafe.

0: SMS si jedina na svijetu, to je Daniela.
1: Sad nisam skužila, to je, rekao si to je Daniela, a što je bilo jedina na svijetu?
0: Da.
1: Slažem se, naravno. Ljudi moji, dajte ovo samo jedno malo upozorenje, jedan mali apel. Malo previše, prebrzo vozite po gradu, čuju se košnice, čuju onako škripaju gume i kočite nam nešto previše. Naglo povećana je gustoća prometa u Virovitici, tako da onako, molim vas, znamo da se slušamo po automobilima, samo malo lakše, nemojte se nikuda žuriti. Evo toliko što se toga tiče, nego daj onako dozvolite mi i ti Mateo još malo vezano uz jednu neobičnost, zapravo vezano uz ovo svjetsko prvenstvo. Bila jedna utakmica, ima možda 2-3 mjeseca, to je bila neka prijateljska utakmica, ne znam više ni tko je igrao, uglavnom gledala sam je onako usput i odjedanputa u 25. minuti prvog poluvremena time out. Onako, ljudi moji, jesmo li mi ikad imali u povijesti nogometa time out?
0: Dika u Americi?
1: U sred poluvremena, to se odigravalo tamo u Americi. Naime, dobro, oni imaju neko čudno pravilo u tim svojim nogometnim utakmicama da u 25. minuti sazovu time out i svi idu piti vodu, igrači.
0: Pričamo kao o našem nogometu ili američkom nogometu?
1: Nogometu. Aha, baš, znači oni tako igraju nogomet, baš nogomet. Tako da evo, recimo, sad ne znam hoće li se Mateo, što je smiješno, ne znam hoće li se, nemojte se iznenaditi ako se tako što bude događalo zapravo na ovom svjetskom prvenstvu, da se sazove time out, da oni idu piti vodu. Uglavnom, za onu ekipu koja trenutno gubi, to je možda i dobro, ali za onu koja je u punom naletu i ima ovoga svoj neki ritam, to je gadan presjek ritma, evo da
0: dobro,
1: tako kažem.
0: Dobro, to svakako, nego smijem se, znaš kako su Amerikanci inače onako malo... Znaš da su ono kao najdeblji narod na svijetu?
1: Je, pa ne, da, jesu.
0: I uz to još nemaju baš, nisu baš poznati po tome da se vole kretat. Pa onda, znaš, pa možda iz tog razloga da se stignu oporaviti.
1: Da, uglavnom, evo, oni sazivaju timeoute u tim svojim utakmicama. Ne znam kako će se to odvijati u ovim aktualnim utakmicama.
0: Da, zanimljivo mi je da su najavili da će na poluvremenu kao utakmica zapravo biti ono neki nastup.
1: Kao na Super Bowlu.
0: Da, upravo to.
1: Ako dođe Shakira i
0: Katy Perry,
1: da. Pa dobra, ajde poluvreme ko poluvreme, ali sazivanje timeouta u sred nogometne utakmice, u sred poluvremena nogometne utakmice mi je malo too much. Vidjet ćemo što će biti.
0: Slažem se. Miligram i Željko Joksimović i Libero.

0: Jutro na Rum FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati. Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 10 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
3: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Policija jučer po nalogu USKOK-a upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimonića, izuzela dokumentaciju računala kao i mobitele njega i njegovih roditelja. Sumnja se u dodjele poslova bez javne nabave vezane uz Adventu u Oroslavlju 2024. Opasna su ovo vremena kada ti USKOK dolazi doma zbog iznošenja istine, poručuje Šimonić na Facebooku.
4: Svi dobro znate što se otkrilo s Hrvatskim olimpijskim odborom i sa sportskim savezima. Napadalo me se javno i smatram da je to što su pravosudna tijela danas u 6 ujutro upala kod mene samo dio političkog pritiska. Uzeli su mi sve uređaje na kojima sam imao podatke o savezima i koje sam se spremao objaviti. Slučajnost, očito je jako opasno u Hrvatskoj pitati kamo ide javni novac.
3: Drugi dan zaredom, Sjedinjene Države jučer su opet bombardirale Iran zbog navodnog iranskog rušenja američkog helikoptera. Nakon američkog napada, iransko vojno zapovjedništvo izjavilo je da zatvara Hormuški tijesan za prolaz svih plovila, dodajući da se svako plovilo koje pokuša proći biti meta napada. Iranska strana također je pokrenula odmazdu lansirajući projektile na američke baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Titula prvaka Hrvatske seli u Dražanov dom. Košarkaši Cibone prekinuli su niz Zadra pobjedivši ih u petoj utakmici finalne serije Premier lige rezultatom 82-75, čime su postali novi prvaci Hrvatske. Trener Cibone Ivan Rudež.
5: Energetski smo istrošeni i mi i Zadar, tako da evo, ne znam što reći nego čestitati svojim dečkima, svaka čast i za ovo se igra, za ovo se živi.
3: Toliko vijestima.
0: Prije podne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.
6: I eto nas i u trećem satu zajedničkog druženja 10 sati i 1 minuta. Ljudi moji, to je četvrtom, pardon, 3 sata iza nas, to sam htio reći. Izvuci me.
7: Pa, neću, kako ono kaže, sam se ustao. Tako nešto ide. Ugalo, dobrodošli u prije podne na Rum FM-u.
6: Družimo se još punih sat vremena. Boban Rejović i usne boje vino taman za početak ovoga sata. Ljudi moji, dobar dan.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Cijenjeni kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
2: Želiš ući spreman u ljeto ili se pripremiti za izazov života? Prijave u Top Gym su otvorene.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Room FM.

0: Glavica Čukteraš i Daniela i Mrgut. Ti si naš Mrgut.
1: I Daniela i Mrgut, gdje je to? Šta? Može, može, može.
0: Nego, hajmo se mi vratiti na naše pitanje, bili smo vas pitali.
1: To jest, ti si mene bio pitao, pa dobro, sam onako ostala začuđena. Nastavi.
0: Pa ajde sad mi pomozi kad si me već prekinula.
1: Što je ovoga, znači, usporedba prijašnjih vremena i današnjih, što je onda bio...
0: Luksus za danas potreba.
1: Eto
0: da.
1: Tako.
0: E, dobili smo jedan zanimljiv odgovor na WhatsApp. Kaže Krešimir Krešo, kako god, nećete vjerovati, ali mom ocu i djedu je 1980-ih luksus bio WC papir. I onda onako stane, jel, sljedeća poruka, koristili su kamenje.
1: I tako vam je, ljudi moji, tako su vam, ljudi moji, zabilježene prve pojave hemeroida u svijetu.
0: Kameni kuzobris, da.
1: Eto, Bože moj, a dobro, evo, napredovali smo tada.
0: Ja bi to bio paradoks, ne bi.
1: Što?
0: Pa to.
1: Brisati guz kamenjem ili što? Sad ne više, ne bi, pogubljena sam, više ne znam.
0: Ajde, ako nije, evo ti ministarke i paradoks.

0: Amadeus Band iznad kolena.
1: Suknjica iznad kolena. Je li to nešto bilo u toj simulaciji ili ne? Ili to samo simulacija u mojoj glavi? Ljudi,
0: ugle,
1: dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ajde, šta sad?
0: Pa rekao, čekam, hoćeš li ti?
1: Ne, neću, dosta je mojih izjava.
0: Ne znam jeste li popratili vijest oko rezultata nacionalnih ispita, ali kažu da su rezultati jako neugodni, to je za naša djeca ne znaju pisati. Ah, Bože čuda, zamisli. Njih 37,5% ili čak 12.369, napomenut ću da je to nešto malo više od jedne trećine, ostvarilo je 0 bodova iz vještine pisanja na testu iz hrvatskog jezika.
1: Da, neki podatak od neki dan je bio da su zapravo neki prosječni rezultat im je između 40 i 60%, što je onako nekakva trojkica.
0: Da, inače najčešće razlozi za 0 bodova ili su bili su ili premali broj riječi ili promašena tema. Nekako očito ne čitaju sa razumijevanjem. Stručnjaci upozoravaju da učenici imaju sve više problema s pisanim izražavanjem. Isti se onda problem kasnije često vidi i na državnoj maturi. Uglavnom, nacionalni ispit ove godine pisalo više od 76.000 učenika 4. i 8. razreda, ali rezultati naravno ne utječu na upis u srednje škole, ali poslužuju kao smjernice za izmjenu kurikuluma i poboljšanja nastave. Uglavnom, eto, kažu oni da djeca uglavnom dobro svladaju gradivo, no pisanje i izražavanje pokazali su se kao jedno od najslabijih područja koje traži dodatnu pažnju u školama.
1: Reci.
0: Ali zanimljivo mi je, znaš, društvene mreže toliko komuniciraju jedni sa drugima. Mislim, danas je to puno ljepše nego puno lakše nego ikad.
1: Ali,
0: da, sad hoćemo reći, ljudi se sve manje druže od kako je društvenih
1: mreža. Pa ne, zapravo, ti na društvenim mrežama tipkaš, ne koristiš vlastoručni rukopis.
0: Pa ne koristiš vlastoručni rukopis.
1: A u školi moraš, da bi napisao nešto, moraš koristiti vlastitu ruku i pisati to. Bilo je...
0: Ali imaju problema s izražavanjem, pa, s pisanim dobro. Izražavanjem. Mislim, ti pišeš, ne snimaš glasovne. Mislim, možeš, ali...
1: Uglavnom, bila je čak jedno istraživanje, ne znam kako bi to rekla. Dali su toj dječici, manjoj dječici, knjigu u ruku, baš ono knjigu. I djeca su onako išli po koricama scrollati, nisu znali otvoriti knjigu. Znači, zaista, bilo je ovoga, ima video na internetu. Tako da, onako, sve te stvarčice, koliko nam idu u korist, toliko nas i zaglupljuju. Mislim, profesori i učitelji se moraju pozabaviti s tim.
0: Ovisi na koji način koristiš tu tehnologiju, što smo i komentirali jutros. Uglavnom, pamet u glavu da ne bi postali zombi, kako kaže Peđa Medenica.

0: je najbolje jutarnje društvo.
1: Kako svaka, svaka reakcija, kak se kaže, svaka reakcija zaziva posljedicu, nemam pojma.
2: Jel ima, jel ima u Hrvatskoj ono ko u Americi, onaj koji peti amandman kad se možeš pozvati na šutnju?
3: Sam onako stala oduševljena svojim jajima.
0: Ej, mi se. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: 26. lipnja izlazimo od 4 do 7.

0: te čekaju po cijeni od 15 eura. A sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama. Mami, mami, da me omami. Dara Bubamara, 26. lipnja.
1: Tvoj The Room Club.
2: Prijepodne na Room FM-u.

0: Kids from the Sky i film Taman za kraj našeg druženja. Ljudi moji, 10 sati 53 minute.
1: Tako je, u nastavku programa, zapravo u ostatku dana, slušamo želje, čestitke i pozdrave naše Ane i Antuna. Naravno, cijela Room FM ekipa vam želi onako sretno.
0: Sretno. Eto, to je bilo to od nas. Točno 11 sati vijesti medija servisa. Odmah nakon vijesti kreću želje, čestitke i pozdrav. Evo još jednom sve najbolje i od nas.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima višestoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
0: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litre vode u koju ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litre mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
1: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Rum FM i Media Servis.
5: 11. sati.
2: Medija servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Lokaliziran je požar koji je jučer izbio u tvornici namještaja pored Svetog Ivana Začrtja. Vatrogasci danas rade na dogašivanju i raščišćavanju prostora. Na mjestu požara kroz noć je bilo stotinu vatrogasaca sa 30 vozila. Uzrok izbijanja požara još nije poznat i bit će utvrđen nakon što se stvore uvjeti za provođenje očevida, a materijalna šteta na objektu je velika. Sjedinjene Države jutros su pokrenule drugi niz zračnih napada na Iran nakon što je američki predsjednik Trump upozorio da će Teheran platiti cijenu za zastoj u pregovorima. Iran je odgovorio napadima na američke baze u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Novi američki napad na više iranskih gradova dogodio se u trenutku kada se čini da su napori za pregovore o okončanju rata ponovno zaglavili, a Iran poručuje da će nakon novih američkih napada primirje postati praktički beznačajno. Od 21 sat službeno počinje svjetsko nogometno prvenstvo u Kanadi, Meksiku i SAD-u, koje će otvoriti Meksiko i Južna Afrika. Hrvatska prvenstvo počinje 17. lipnja s Engleskom. Kristijan Jakić.
6: Prvenstveno tu radi nogometa i imamo prvi cilj, mora biti samo razmišljanje o nogometu, a ne kako ćemo vidjeti neke građevine ili nema ponašta restorane, tako da iza svjetskog prvenstva možemo i ostati ako hoćemo tjedan dana samo.
5: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: U Splitu je 27, Rijeci 19, Zagrebu 16, a Osijeku 15 stupnjeva. Promjenjivo oblačno te osobito na kopnu osjetno svježije. Mjestimice kiša uglavnom na istoku te na Jadranu i predjelima uz njega. Od sredine dana sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Prema večeri ponovno ih može biti i na sjeveru zemlje. Vjetar slab umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena jaka bura podno Velebita na udare olujna, a na jugu umjereno do jako jugo. Najviša temperatura uglavnom između 16 i 20, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
7: U programa slušamo želje, čestitke i pozdrave povodom vjenčanja mladenaca Ane i Antuna. Rum FM se pridružuje čestitkama te mladencima želi sve najbolje u budućem zajedničkom životu.

Dragi roditelji, hvala što ste mi pokazali što znači dom pun ljubavi i razumijevanja. Voli vas vaša Ana.

0: Room FM.
1: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca, staklenih boca te limenki. Uz isplatu 10 centi po komadu.

0: i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu, te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša Flora, VTC.
1: Moj dom, salon podnih obloga, nudi najveći izbor

0: kvadratnom. Tepi Sony od 2 eura 24 centi po metru kvadratnom. Dođite u Viroviticu Matije Gupca 33 i provjerite tko je najjeftiniji.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Sve najljepše želje povodom sklapanja braka sestrični Ani i Antunu želi obitelj Marović.

Draga moja Seko, hvala ti za svaki zajednički proveden trenutak. Sretan i dug brak želi ti brat Filip.

Dragi kumovi, danas započinjete novo životno poglavlje, a svi koji vas vole znaju koliko je vaša ljubav iskrena, mirna i posebna. Neka vam svaki dan bude ispunjen zagrljajima, razumijevanjem, smijehom i malim trenucima koji će vam značiti najviše. Čuvajte jedno drugo i neka vas kroz cijeli život prati ljubav koja će biti vrijednija od svega. Voli vas vaša kuma Lovrena.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Dragi naš kumić Antun, danas si rekao da i više nema povratka, ni daljinskog samo za tebe. Neka vam brak bude pun smijeha, dobrog vina i što manje rasprava oko toga tko će iznijeti smeće. Želimo da zajedno starite s osmijehom, živcima od čelika i dovoljno strpljenja. Volite se i čuvajte jedno drugo. To vam žele Tina i Dora.

0: kažeš da.
1: Dragi roditelji, hvala vam na bezuvjetnoj podršci, na svakoj mojoj odluci i što ste uvijek vjerovali u mene, čak i onda kada ja nisam. Od srca, vaša Ana.

da se uvijek poštujete i cijenite, da si uvijek budete oslonac u životu i da vas uvijek ljubav, sreća i zdravlje prate u životu, žele sestrična Maja i Antun.

0: Ова е Room FM.
1: Zlatarna radi 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
3: Kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Seki Mariji i Šogoru Mikiju da izdrže do jutra od Marinka s obitelji.

Ljubav je najveći dar, a vi ste ju pronašli jedno u drugom. Neka vas kroz život prate sreća, razumijevanje i bezuvjetna ljubav koja će svakim danom biti sve jača. Voli vas vaša kuma Lovrena.

0: Ovo je Room FM.
1: Gdje si, ljudak?
2: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Dobar provod u svatovima s puno plesa i smijeha dragim mladencima želi obitelj Marović. Sprema!

0: dan.
1: Dragi roditelji, hvala vam na svakom odricanju, svakom savjetu i riječi ohrabrenja. Voli vas vaša Ana.

0: Ovo je Room FM. Room FM i Media Servis.
1: 13 sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Premijer Andrej Plenković uvodno se na sjednici vlade osvrnuo na sastanke ministara rada i financija s predstavnicima obrtnika, malih poduzetnika i sindikata oko antiinflacijskog paketa koji bi trebao stupiti na snagu početkom iduće godine.
2: Nastavlja se dijalog sa svim dionicima kao i sa predstavnicima sindikata i mislim da kroz taj dijalog polako se kristalizira i podloga za ove mjere i osluškujemo što bi eventualno moglo biti od zajedničkog interesa za eventualne daljnje faze priprema zakonskih podzakonskih akata kako bismo ostvarili taj cilj, a to je smanjenje inflatornih pritisaka.
1: Nevrijeme je sinoć napravilo popriličnu štetu u Međimurju. Tijekom noći pala je tuča, puhao jak vjetar, a nastala je ogromna šteta na vinogradima. Tuča veličine lješnjaka padala je i u Varaždinskoj županiji uz granicu sa Slovenijom, gdje su također stradali voćnjaci i vinogradi, a velika materijalna šteta nakon nevremena zbraja se i u Novoj Gradiški. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirao je izjavu stranačke kolegice i zastupnice Sandre Benčić, koja je nakon sjednice odbora za Ustav izgovorila riječ stoko usmjerenu na vladajuće.
3: Ja ne mogu vjerovati da se mi se treći dan bavim s tom temom. Znači nije to rekla za mikrofonom, niti medijima, niti za mikrofonom u Saboru. S druge strane, ono što je rečeno u Saboru za Možemo, od strane baš HDZ-ovih zastupnika, je da smo sektaši. Gledam sad šta je sve objavljeno na službenoj stranici na Facebooku HDZ-a. Ofucani, prašnjavi, lutajući šarlatani. Jugosrpska sekta. I se ikad HDZ zbog toga ispričava. Znači ona je rekla da je žao što je to rekla, u smislu da je to čula javnost. Međutim, rekla je to sebi u gradu, sve objasnila i to je to. Ja nemam što dodati više.
1: Toliko vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 27, Rijeka 20, Zagreb 17, u Osijeku je 15 stupnjeva. Promjenjivo, oblačno, sa zapada djelomično smanjenje na oblake te osobito na kopnu osjetno svježije. Lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u Dalmaciji i izraženiji, a na jugu je moguće i nevrijeme. Prema večeri pljuskova može biti na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadran umjerena jaka bura, podnove lebita na udare olujna, a na jugu umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 20, a na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Dragi Ana i Antune, ljubav nije pronaći savršenu osobu, nego u nekome pronaći svoj mir, dom i cijeli svijet. Sada kada započinjete zajednički život, želim vam da se uvijek gledate istim sjajem u očima kao na dan vjenčanja i da jedno drugome budete najveća podrška kroz sve što dolazi. Neka vaša ljubav raste iz dana u dan i neka vas sreća prati na svakom koraku. Voli vas vaša kuma Lovrena.

0: Room FM.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
2: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Veseli provod u svatovima mladencima Ani i Antunu, želi baka Ana.

Dragi moj kume, neka te kroz život uvijek prati osmijeh, dobro srce i ponos s kojim danas stojiš uz svoju Anu. Želim ti da uvijek budeš njezina sigurnost, mir i najveća podrška. To ti želi kuma Lovrena.

0: Da.
1: Dragi tata, danas na jedan od najvažnijih dana u mom životu želim ti reći hvala. Hvala ti što si uvijek bio moj oslonac, primjer i čovjek na kojeg sam se mogao osloniti. Ponosan sam što sam tvoj sin i što dio svega što si me naučio danas nosim u svoju novu obitelj. Od srca hvala za sve. Tvoj sin Antun.

Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

0: Ovo je Room FM. Odjednom mojim je mu... Čekaj, je li moguće? U tvojim sam rukama. Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Sama zatvaram sve vrata i prozore. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Room FM i Media Service.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobar dan. Ministar pravosuđa Damir Habijan nakon sjednice vlade rekao je da u slučaju gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića ne vidi ništa sporno, ali da vidi licemjerna oporba.
2: Ovo je već sad potpuno, ja bih rekao, jedna špranca koja je uobičajena za oporbu. Kad god krene od strane institucija, da li je to DORH, da li je to USKOK, pojedine radnje, dakle da li se to izvidi ili istraga protiv članova ili pripadnika HDZ-a, onda je to dokaz da institucije dobro rade svoj posao. Međutim, kada se krene istraživati ili pokretati od strane istih tih institucija, dakle DORH-a ili USKOK-a, netko drugi, onda je to politički pritisak.
1: Kako kaže, izvidi u ovom slučaju traju već više od godinu dana, te je istaknuo da je izvide u sportskim savezima pokrenuo USKOK. Šimunić je, podsjetimo, pod istragom zbog sumnje na pogodovanje i nezakonitosti pri dodjeli poslova i sklapanju ugovora za gradske manifestacije. Potvrđena je prisutnost virusa kuge malih preživača kod ovaca na dva objekta u naselju Markovac kod Daruvara. Na teren je izašla i veterinarska inspekcija, izvijestio je ministar poljoprivrede David Vlajčić.
3: Utvrđuje sve okolnosti na samom objektu, brojno stanje svinja, ovaca i biosigurnosne mjere i sve činjenice, i tek kad se utvrde kompletne činjenice koje u ovom trenutku ne mogu ni dalje komunicirati, ćemo moći utvrditi propisane mjere kako bi se bolest spriječila.
1: Sinoć oko 2 sata iza ponoći snažno nevrijeme pogodilo je područje Nove Gradiške. Jak vjetar lomio je stabla i oštetio brojne objekte, među kojima je i krov mrtvačnice. Službe su imale brojne intervencije, a šteta se još zbraja. Snažno nevrijeme s jakim vjetrom i tučom pogodila je sjever zemlje. Najviše je stradao zapadni vinorodni dio Međimurja, dok je tuča zabilježena i u dijelovima Varaždinske županije. Toliko vijestima.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
4: Tata, uz tebe sam naučila što znače poštenje, snaga i bezuvjetna ljubav. Voli te tvoja Ana.

Sve najbolje u budućem zajedničkom životu Ani i Antunu i lijep provod u svatovima žele mama Marija i tata Miki.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Dragom tati Goranu, dobar i lijep provod u svatovima, želi sin Antun.

Draga moja Ana, kažu da se prijatelji biraju srcem, a kuma samo jednom u životu. Hvala ti što si baš mene odabrala da budem dio tvog najljepšeg dana. Neka nas naše prijateljstvo i kumstvo prate kroz cijeli život. Volite tvoja kuma Lovrena.

0: Velje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Dragi moji roditelji, hvala vam na bezuvjetnoj ljubavi, razumijevanju i svemu što ste učinili za mene. Vaša podrška uvijek mi je bila najveća snaga. Voli vas vaš sin, te vam želi nezaboravan provod u svatovima.

0: Ово е Рум ФМ.
1: Вировитички дневник.
2: Вировитички дневник.
3: Nogometna groznica zahvatila je i Državni zavod za statistiku koji je uoči svjetskog prvenstva objavio zanimljiv pregled brojki. Prvenstvo se igra od 11. lipnja do 19. srpnja u SAD-u, Kanadi i Meksiku uz 48 reprezentacija i 104 utakmice. Hrvatska otvara natjecanje 17. lipnja protiv Engleske, a zatim slijede Panama i Gana. Statistika podsjeća i na robnu razmjenu s tim državama kao i na zanimljive podatke o prehrambenim navikama od čaja i ribe do kave i kakaa. U Hrvatskoj se tijekom velikih natjecanja tradicionalno očekuje snažna navijačka atmosfera uz više od 11.500 ugostiteljskih objekata i milijune hektolitara proizvedenih pića. Hrvatska je do sada nastupila na 6 od 8 svjetskih prvenstava i osvojila 3 medalje, a svi se nadaju da bi se i ovog puta mogla boriti za vrh. Hrvatska poljoprivredna komora protivi se najavljenom povećanju paušalnog poreza za obrtnike i poljoprivrednike, te poziva vladu i ministarstvo financija da poljoprivrednike izuzmu iz ovog poreznog opterećenja. Upozoravaju kako su mali proizvođači već sada pod velikim pritiskom rasta troškova, dok otkupne cijene, kako tvrde, godinama stagniraju ili padaju. Navode i da je inflacija značajno umanjila vrijednost potpora te dodatno otežala poslovanje u sektoru. Kao posebno problematične ističu rast cijena gnojiva i goriva uz poruku da bi novi nameti mogli dovesti do daljnjeg odustajanja od proizvodnje i gašenja malih obiteljskih gospodarstava. Poručuju kako je riječ o sektoru koji nije ekstra profitni, već o proizvodnji koja je, kako navode, sve teža za održavanje, te apeliraju na promjenu odluke i dodatnu zaštitu domaće poljoprivrede. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu dodijeljene su odluke o financiranju projekata razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima. Među odobrenim projektima je i projekt grada Virovitice vrijedan više od 3,1 milijun eura, od čega je 2,65 milijuna bespovratnih sredstava. Ugovor je preuzeo gradonačelnik Ivica Kirin, a ugovore je uručio ministar Branko Bačić. Projekt Virovitice uključuje uređenje zelenih površina, sadnju stabala te postavljanje urbane opreme i sadržaja za održiviji gradski prostor. U rekordnom petom izboru za najljepši i najbolji vrtić u Hrvatskoj, koji organiziraju gradonačelnik HR i načelnik HR, sudjelovao je 61 vrtić iz cijele zemlje, a glasalo je više od 30.000 građana. Virovitičko-podravsku županiju predstavljali su dječji vrtić Suhopolje i dječji vrtić Potočnica iz Pitomače. Posebno se istaknuo vrtić iz Suhopolja, koji je osvojio visoko peto mjesto u kategoriji općinskih vrtića u izboru za najbolji vrtić. U ocjenjivanju su se vrednovali prostorni uvjeti, stručni kadar, posebni programi, projekti i kvaliteta rada s djecom, dok su o titoli najljepšeg vrtića odlučivali građani svojim glasovima. Općina Suhopolje objavila je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja u 2026. godini. Potpore se mogu ostvariti za kupnju građevinskog zemljišta ili stambenog objekta, te za gradnju stambenog objekta. Prihvatljivi su troškovi nastali od 1. siječnja ove godine, a pod određenim uvjetima i troškovi iz 2024. odnosno 2025. godine. Prijave se podnose do 30. studenog 2026. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava uz propisanu dokumentaciju. Detalji i obrasci dostupni su na internetskim stranicama općine Suhopolje te u prostorijama općinske uprave. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Servisni centar Rum FM-a.
6: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Zbog bure na autocesti A7 između čvorova Rijeka Istok i Šmrika i na Jadranskoj magistrali između Bakra i Karlobaga, zabrana prometa je za autobuse na kat vozila s prikolicama i motocikle, dok je između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno zabrana i za dostavna i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale mogući su odroni. Na pojedinim dionicama autocesta ili ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji, zbog kojih se vozi jednim trakom. Pa vozače molimo za strpljenje i upozoravamo ih da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. U Zagrebu, u zoni čvora Zagreb Istok, nije moguće uključivanje na autocestu A4 iz smjera Slavonske avenije, te iz smjera Rugvice u smjeru Varaždina, kao ni silazak iz smjera Buzina, to je s Kosnice, prema Slavonskoj aveniji. Obilazak je kroz Sesvete. Više satna čekanja su u teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, u prekidu su katamaranske linije Rijeka Cres Mali Lošinj i Rijeka Ravno Valja. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
0: Dragom bratu Antonu, lijep i skladan brak sa njegovom zaručnicom Anom. Od srca želi sestra Karolina.

Dragi Filipe, neka te uvijek prate veselje, dobrodruštvo i srce veliko kao danas. Uživaj u svakom trenutku ovog posebnog dana i ostani ponos svoje obitelji i svoje seke Ane. Veliki pozdrav od kume Lovrene.

Draga kumo, od školskih dana do danas prošle smo toliko toga zajedno, a danas sam neizmjerno sretna što stojim uz tebe kao kuma. Hvala ti na prijateljstvu koje je kroz godine postalo obitelj. Neka ti život bude ispunjen ljubavlju, srećom i ljudima koji te vole baš ovako kako zaslužuješ. Volite tvoja kuma Lovrena.

0: te čekaju po cijeni od 15 eura. A sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama. Mani, mani, da me omani. Dara Bubamara, 26. lipnja.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Dragom sinu Antunu želim sretan i blagoslovljen zajednički život sa zaručnicom Anom. Od srca želim mama.

dragom sinu Antunu želim sretan i blagoslovljen zajednički život sa zaručnicom Anom. Od srca želi tata.

Dragi Ana i Antune, vaše obećanje dovelo vas je danas do raskrsnice vaših života, do trenutka kada jedno drugome želite dati svoje najbolje strane, do trenutka kada ćete budućnost i cijeli život provesti zajedno. Zato neka vam je sa srećom i ostanite uvijek tako sretni i zaljubljeni kao što ste danas. Od srca vaši Helena, Filip, Ivan i Martina.

Draga naša Ana, od srca ti želimo lijep i skladan brak sa našim sinom Antunom, te sretan ulazak u našu obitelj, da nam bude uvijek lijepo kao što je danas. Od srca ti žele Suzana i Goran.

0: Room FM. Room FM, il Media Service. Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Barbara Kreškedmenec, dobar dan. Ministar pravosuđa Damir Habijan nakon sjednice vlade rekao je da u slučaju gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića ne vidi ništa sporno, ali da vidi licemjerna oporba.
2: Ovo je već sad potpuno, ja bih rekao, jedna špranca koja je uobičajena za oporbu. Kad god krene od strane institucija, da li je to DORH, da li je to USKOK, pojedine radnje, dakle da li se to izvidi ili istraga protiv članova ili pripadnika HDZ-a, onda je to dokaz da institucije dobro rade svoj posao. Međutim, kada se krene istraživati ili pokretati od strane istih tih institucija, dakle DORH-a ili USKOK-a, netko drugi, onda je to politički pritisak.
1: Kako kaže, izvidi u ovom slučaju traju već više od godinu dana, te je istaknuo da je izvide o sportskim savezima pokrenuo USKOK. Šimunić je, podsjetimo, pod istragom zbog sumnje na pogodovanje i nezakonitosti pri dodjeli poslova i sklapanju ugovora za gradske manifestacije. Potvrđena je prisutnost virusa kuge malih preživača kod ovaca na dva objekta u naselju Markovac kod Daruvara. Na teren je izašla i veterinarska inspekcija, izvijestio je ministar poljoprivrede David Vlajčić.
3: Utvrđuje sve okolnosti na samom objektu, brojno stanje svinja, ovaca i biosigurnosne mjere i sve činjenice, i tek kad se utvrde kompletne činjenice koje u ovom trenutku ne mogu i dalje komunicirati, ćemo moći utvrditi propisane mjere kako bi se bolest spriječila.
1: Sinoć oko 2 sata iza ponoći snažno nevrijeme pogodilo je područje Nove Gradiške. Jak vjetar lomio je stabla i oštetio brojne objekte, među kojima je i krov mrtvačnice. Službe su imale brojne intervencije, a šteta se još zbraja. Snažno nevrijeme s jakim vjetrom i tučom pogodila je sjever zemlje. Najviše je stradao zapadni vinorodni dio Međimurja, dok je tuča zabilježena i u dijelovima Varaždinske županije. Toliko vijestima.
4: Tražite trening bez gužve i s vrhunskim rezultatima.

0: Room FM.
1: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Ljubavi moja, hvala ti što si moja najveća sreća, moj mir i osoba s kojom želim dijeliti cijeli život. Jedva čekam da zajedno stvaramo naše uspomene, snove i dom. Volim te danas i zauvijek.

Dragi moj braco, hvala što si uvijek uz mene i što si osim brat i moj najbolji prijatelj. Volite tvoja Ana.

0: Ulazite čeka je po cijeni od 15 eura. A sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama. Mami, mami, da me omami. Dara Bubamara, 26. lipnja.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Antunu i Ani, od srca vam želim vječnu ljubav koja se sada spaja u Božji blagoslov. Mama Suzana.

Dragi brate, hvala ti na svim smiješnim trenucima, podršci i iskrenosti. Zbog tebe sam imala najljepše djetinjstvo, nezaboravnu zabavu u svatovima, želi ti Ana.

Obećanje je lako dati, ali ga treba provesti znati. Obećajem ti da ću biti uz tebe u sreći i u teškim trenucima i da ćeš uvijek imati u meni oslonac i sigurnost. Tvoj Antun.

0: ratova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica. Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Dragi brate Antune, sve najbolje u zajedničkom životu sa Anom. Želi ti sestra Karolina.

Dragi Marija i Miodrag, ovaj tjedan slavimo i obitelj iz koje je Ana ponijela dobrotu, toplinu i veliko srce. Neka vam ovaj dan ostane uspomena puna ponosa, zagrljaja i sreće koju ćete zauvijek nositi sa sobom. Od srca želi kumalo

Lijep provod svim gostima u svatovima, da se svi lijepo provedu i zabave kod Ane i Antuna, žele vam tata Goran i mama Susana.

Ljubav je poput cvijeta koji cvijeta u najtežim uvjetima. Snažna, izdržljiva i nevjerojatno lijepa. Danas je dan kada se nebo osmjehuje jer se ljubav slavi na zemlji. Neka vaša ljubav bude poput sunčeve svjetlosti, svjetla, topla i neizmjerna. Neka vaša ljubav bude poput najčvršćeg sidra, pružajući vam sigurnost i stabilnost u olujama života. Sretan brak i neka vas ljubav uvijek vodi kroz sve izazove. Vole vas vaši Filip, Helena, Ivan i Martina.

0: Ovo je Room FM. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Nećakinji Ani sve najbolje u budućem zajedničkom životu sa zaručnikom Antunom. Želi Ujo Ivo.

0: Ovo je Room FM.
1: Od 17. do 28. lipnja Bjelovar postaje središte spektakla. Stiže jubilarna 30. Terezijana, najveća

Petar, Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

0: Virovitički dnevnik.
1: Nogometna groznica zahvatila je i Državni zavod za statistiku koji je uoči svjetskog prvenstva objavio zanimljiv pregled brojki. Prvenstvo se igra od 11. lipnja do 19. srpnja u SAD-u, Kanadi i Meksiku uz 48 reprezentacija i 104 utakmice. Hrvatska otvara natjecanje 17. lipnja protiv Engleske, a zatim slijede Panama i Gana. Statistika podsjeća i na robnu razmjenu s tim državama kao i na zanimljive podatke o prehrambenim navikama od čaja i ribe do kave i kakao. U Hrvatskoj se tijekom velikih natjecanja tradicionalno očekuje snažna navijačka atmosfera uz više od 11.500 ugostiteljskih objekata i milijune hektolitara proizvedenih pića. Hrvatska je do sada nastupila na 6 od 8 svjetskih prvenstava i osvojila 3 medalje, a svi se nadaju da bi se i ovog puta mogla boriti za vrh. Hrvatska poljoprivredna komora protivi se najavljenom povećanju paušalnog poreza za obrtnike i poljoprivrednike, te poziva vladu i ministarstvo financija da poljoprivrednike izuzmu iz ovog poreznog opterećenja. Upozoravaju kako su mali proizvođači već sada pod velikim pritiskom rasta troškova, dok otkupne cijene, kako tvrde, godinama stagniraju ili padaju. Navode i da je inflacija značajno umanjila vrijednost potpora te dodatno otežala poslovanje u sektoru. Kao posebno problematične ističu rast cijena gnojiva i goriva uz poruku da bi novi nameti mogli dovesti do daljnjeg odustajanja od proizvodnje i gašenja malih obiteljskih gospodarstava. Poručuju kako je riječ o sektoru koji nije ekstra profitni, već o proizvodnji koja je, kako navode, sve teža za održavanje, te apeliraju na promjenu odluke i dodatnu zaštitu domaće poljoprivrede. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu dodijeljene su odluke o financiranju projekata razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima. Među odobrenim projektima je i projekt grada Virovitice vrijedan više od 3,1 milijun eura, od čega je 2,65 milijuna bespovratnih sredstava. Ugovor je preuzeo gradonačelnik Ivica Kirin, a ugovore je uručio ministar Branko Bačić. Projekt Virovitice uključuje uređenje zelenih površina, sadnju stabala te postavljanje urbane opreme i sadržaja za održivi gradski prostor. U rekordnom petom izboru za najljepši i najbolji vrtić u Hrvatskoj, koji organiziraju gradonačelnik HR i načelnik HR, sudjelovao je 61 vrtić iz cijele zemlje, a glasalo je više od 30.000 građana. Virovitičko-podravsku županiju predstavljali su dječji vrtić Suhopolje i dječji vrtić Potočnica iz Pitomače. Posebno se istaknuo vrtić iz Suhopolja, koji je osvojio visoko peto mjesto u kategoriji općinskih vrtića u izboru za najbolji vrtić. U ocjenjivanju su se vrednovali prostorni uvjeti, stručni kadar, posebni programi, projekti i kvaliteta rada s djecom, dok su o titoli najljepšeg vrtića odlučivali građani svojim glasovima. Općina Suhopolje objavila je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja u 2026. godini. Potpore se mogu ostvariti za kupnju građevinskog zemljišta ili stambenog objekta, te za gradnju stambenog objekta. Prihvatljivi su troškovi nastali od 1. siječnja ove godine, a pod određenim uvjetima i troškovi iz 2024. odnosno 25. godine. Prijave se podnose do 30. studenog 2026. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava uz propisanu dokumentaciju. Detalji i obrasci dostupni su na internetskim stranicama općine Suhopolje te u prostorijama općinske uprave. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik. Virovitički dnevnik.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rumafema.
4: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Zbog bure na autocesti A7 između čvorova Rijeka Istok i Šmrika i na Jadranskoj magistrali između Bakra i Karlobaga, zabrana prometa je za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, dok je između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno zabrana i za dostavna i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale mogući su odroni. Na pojedinim dionicama autocesta ili ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji, zbog kojih se vozi jednim trakom. Pa vozače molimo za strpljenje i upozoravamo ih da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. U Zagrebu, u zoni čvora Zagreb Istok, nije moguće uključivanje na autocestu A4 iz smjera Slavonske avenije, te iz smjera Rugvice u smjeru Varaždina, kao ni silazak iz smjera Buzina, to je Kosnice, prema Slavonskoj aveniji. Obilazak je kroz Sesvete. Višesatna čekanja su u teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, u prekidu su katamaranske linije Rijeka Cres Mali Lošinj i Rijeka Ravnovalja. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
6: Kumu Denisu dobar i veseo provod želi kum Antun.

0: Ovo je Room FM.
1: Odjednom mojim je mu...
2: Čekaj, da li moguće?
1: U tvojim sam rukama.
2: Nevjerojatno.
3: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Dragom sinu Antunu svaka želja nek mu se ostvari u zajedničkom životu sa budućom ženom. Nek ti bude svaki dan blagoslov u zajedničkom životu. Od srca ti želi tata Goran.

Draga Marija, danas sigurno nema sretnije i ponosnije majke. Hvala vam na toplini, ljubavi i obitelji iz koje dolazi naša Ana. Neka vam večeras srce bude puno ponosa, pjesme i veselja. Od srca želi kuma Lovrena.

0: Ovo je Room FM.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Od brata Kristijana za najbolje

0: Ovo je Room FM.
1: Ješ, ljunak!
2: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Dragim mladencima Ani i Antonu, kumovima i svim svatovima, veseo provod želi kuma Mirela, Mirko i Iva.

Dragi Miki i Marija, hvala vam što ste me prihvatili kao svog i što ste uvijek bili podrška nama kao paru. Obećavam da ću čuvati i voljeti vašu kćer svaki dan. Nezaboravan provod u svatovima, želi vam zeta.

kćeri, moja Ana, neka ti svaki novi dan uz tvog izabranika Antuna bude još ljepši od prethodnog. Voli, sanjaj i budi sretna, jer to najviše želim za tebe. Tvoja mama.

Draga moja Seko, hvala ti što si uvijek tu za svako moje pitanje i problem. Lijep provod u svatovima tebi i tvojoj obitelji, želi Ana.

Dragi Ana i Antune, neka vas kroz život prate ljubav, sreća i pjesma. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu žele vam mama Marija i tata Miki.

0: brat. Ovo je Room FM.
1: Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino

Dragi zete Antune, dobro nam došao u obitelj. Puno sreće u budućem zajedničkom životu s našom kćeri Anom. Žele ti Marija i Miki.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Dragim bekerima, lijep provod u svatovima žele mladenci.

svim svatovima ugodnu i veselu zabavu, žele obitelj Grčić.

0: Ovo je Room FM.
1: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Lud i nezaboravan provod u svatovima obitelji Pernar žele mladenci.

0: Ovo je Room FM. Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Kumu Dinku lijep provod u svatovima želi kum Goran.

Draga moja kumo, hvala ti za svaki savjet i podršku i hvala ti što ćeš biti uz mene na moj najvažniji dan. Lijep dan u subotu, od srca ti želi Ana.

0: očekujte noć puna hitova, odlične atmosfere i pjesama koje znaš na pamet.
1: I dok noću raspava, ti izlaziš iz stana.
0: Ulazice te čekaju po cijeni od 15 eura, a sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama.
1: Mami, mami, da me omami.
0: Dara Bubamara, 26. lipnja.
2: Tvoj The Room Club.
3: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Svim svatovima odličnu zabavu te lud provod do jutra.

0: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Kao što sam s ponosom nosio barjak na čelu svadbene povorke, tako želim da kroz cijeli život koračate uzdignute glave, složno i ponosno. Neka vam se dom ispuni smijehom, a vaša ljubav neka bude čvrsta i postojana kao i hrvatski stijeg. Sretno i dugovječno u braku, dragi mladenci, vaš barjaktar stijeg.

Dragom bratu, želim da ti cvatu ruže u ljubavi i slozi sa budućom suprugom Anom. Od srca ti želi sestra Karolina i nećaci Lovro i David.

Dragi mladenci, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i bezbrojnim lijepim trenucima. Čuvajte jedno drugo kroz sve dane koji dolaze i neka vam svaki novi korak bude još sretniji od prethodnog. S ljubavlju, vaš kum Denis.

Dragi moj, zahvaljujem Bogu svaki dan što nas je spojio. Hvala ti što me voliš baš ovakvu kakva jesam. Najviše me raduje što ću zauvijek s tobom dijeliti sve važne životne trenutke. Najviše te voli tvoja Ana.

Dragi naši mladenci, neka vam ljubav uvijek bude glasnija od svih problema, a sreća svakim danom sve veća. Vaš kum Denis vam želi život pun smijeha, zdravlja i nezaboravnih uspomena.

Antone, moj brate, od srca ti pjevam ovu pjesmu, da ploviš mirno u bračnim vodama, sa puno dječice okitite dvorište, od srca ti želi sestra Karolina.

0: Ово е Рум ФМ. Желје, честитке и поздрави на Рум ФМ-у.
1: Dragi moj brate, želim ti sve što se poželjet može u zajedničkom životu sa Anom. Nek te prate Boži blagoslov, to ti od srca želi sestra Karolina, Lovro i David.

Dragom bratu Antunu i njegovoj zaručnici Ani želim lijep i skladan brak, pun ljubavi i djece. Od srca, sestra Karolina.

Dragi naši mladenci, danas slavite ljubav, a neka vas ona prati i kroz cijeli život. Želimo vam dom pun topline, razumijevanja i lijepih trenutaka. Od kuma Denisa.

Dragi i moji kume, neka vam svaki novi dan donese još više ljubavi, razumijevanja i lijepih trenutaka zajedno. Sretno od srca, tvoj kum.

Dragi mladenci, danas ne započinjete samo brak, nego i novo poglavlje života ispunjeno ljubavlju, razumijevanjem i zajedničkim snovima. Neka vam svaki dan donese razlog više da se volite, podržavate i budete jedno drugome sigurna luka. Od srca vam želim svu sreću ovoga svijeta. Vaš kum Denis.

0: и сгубленный леча.
1: Будет без проблема на валовима Рум-ФМа.

0: FM.
1: Вировитички дневник.
2: Вировитички дневник.
3: Nogometna groznica zahvatila je i Državni zavod za statistiku koji je uoči svjetskog prvenstva objavio zanimljiv pregled brojki. Prvenstvo se igra od 11. lipnja do 19. srpnja u SAD-u, Kanadi i Meksiku uz 48 reprezentacija i 104 utakmice. Hrvatska otvara natjecanje 17. lipnja protiv Engleske, a zatim slijede Panama i Gana. Statistika podsjeća i na robnu razmjenu s tim državama kao i na zanimljive podatke o prehrambenim navikama od čaja i ribe do kave i kakaa. U Hrvatskoj se tijekom velikih natjecanja tradicionalno očekuje snažna navijačka atmosfera uz više od 11.500 ugostiteljskih objekata i milijune hektolitara proizvedenih pića. Hrvatska je do sada nastupila na 6 od 8 svjetskih prvenstava i osvojila 3 medalje, a svi se nadaju da bi se i ovog puta mogla boriti za vrh. Hrvatska poljoprivredna komora protivi se najavljenom povećanju paušalnog poreza za obrtnike i poljoprivrednike, te poziva vladu i ministarstvo financija da poljoprivrednike izuzmu iz ovog poreznog opterećenja. Upozoravaju kako su mali proizvođači već sada pod velikim pritiskom rasta troškova, dok otkupne cijene, kako tvrde, godinama stagniraju ili padaju. Navode i da je inflacija značajno umanjila vrijednost potpora te dodatno otežala poslovanje u sektoru. Kao posebno problematične ističu rast cijena gnojiva i goriva uz poruku da bi novi nameti mogli dovesti do daljnjeg odustajanja od proizvodnje i gašenja malih obiteljskih gospodarstava. Poručuju kako je riječ o sektoru koji nije ekstra profitni, već o proizvodnji koja je, kako navode, sve teža za održavanje, te apeliraju na promjenu odluke i dodatnu zaštitu domaće poljoprivrede. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu dodijeljene su odluke o financiranju projekata razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima. Među odobrenim projektima je i projekt grada Virovitice vrijedan više od 3,1 milijun eura, od čega je 2,65 milijuna bespovratnih sredstava. Ugovor je preuzeo gradonačelnik Ivica Kirin, a ugovore je uručio ministar Branko Bačić. Projekt Virovitice uključuje uređenje zelenih površina, sadnju stabala te postavljanje urbane opreme i sadržaja za održiviji gradski prostor. U rekordnom petom izboru za najljepši i najbolji vrtić u Hrvatskoj, koji organiziraju gradonačelnik HR i načelnik HR, sudjelovao je 61 vrtić iz cijele zemlje, a glasalo je više od 30.000 građana. Virovitičko-podravsku županiju predstavljali su dječji vrtić Suhopolje i dječji vrtić Potočnica iz Pitomače. Posebno se istaknuo vrtić iz Suhopolja, koji je osvojio visoko peto mjesto u kategoriji općinskih vrtića u izboru za najbolji vrtić. U ocjenjivanju su se vrednovali prostorni uvjeti, stručni kadar, posebni programi, projekti i kvaliteta rada s djecom, dok su o titoli najljepšeg vrtića odlučivali građani svojim glasovima. Općina Suhopolje objavila je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja u 2026. godini. Potpore se mogu ostvariti za kupnju građevinskog zemljišta ili stambenog objekta, te za gradnju stambenog objekta. Prihvatljivi su troškovi nastali od 1. siječnja ove godine, a pod određenim uvjetima i troškovi iz 2024. odnosno 25. godine. Prijave se podnose do 30. studenog 2026. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava uz propisanu dokumentaciju. Detalji i obrasci dostupni su na internetskim stranicama općine Suhopolje te u prostorijama općinske uprave. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.